0: Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: Grad Poreč-Parenco nastavlja razvijati konkretne modele pomoći građanima pri rješavanju stambenog pitanja, a novi projekt objedinjuje pod nazivom Doma u Poreču. U okviru ovog programa grad priprema izgradnju vlastitih stanova koji će biti namijenjeni isključivo za zaštićeni dugoročni najam po cijenama nižima od tržišnih, a u tijeku je projektiranje 2 više obiteljskih zgrada i 1 više stambenog objekta na gradskim zemljištima u naselju Finida Sjever. Grad je već osigurao građevinska zemljišta, a projekt se razvija paralelno s pripremom potrebne infrastrukture na ovom području. Riječ je o zoni koja se proteže od osnovne škole Finida prema naseljima Gulić i Vranići, gdje se priprema i nastavak izgradnje porečke međuzaobilaznice te razvoj komunalne infrastrukture. Cilj je stvaranjem potrebnih infrastrukturnih preduvjeta otvoriti prostor za novu stambenu izgradnju. Nakon izrade idejnog projekta slijedi izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole. Sredstva za realizaciju projekta planirat će se u gradskom proračunu za iduću godinu, čija je priprema u tijeku. Ako se steknu svi potrebni uvjeti, početak gradnje očekuje se krajem iduće godine i to fazno, objekt po objekt. Pokretanju programa prethodila je anketa koju je grad proveo kako bi dobio konkretniju sliku

0: o tome koji su modeli stambene potpore građanima najpotrebniji, a rezultati su pokazali najveći interes za model u kojem grad financira ili gradi stanove, te ih građanima daje u višegodišnji zakup sa ili bez mogućnosti otkupa. Evo što je o projektu Doma u Poreču izjavio gradonačelnik Loris Pešurić.
1: Poreć je grad u kojem ljudi žele živjeti, raditi i podizati svoje obitelji. Ali svi znamo da su cijene stanova i najma zadnjih godina postale pravi izazov, posebno za mlade obitelji, i to kako u Poreću, tako i u Istri, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Ranije smo već realizirali POS-ove stanove, sufinancirali kamate građanima kod kupovine prvog stana, a kroz zadnji program smo 30-ak porečkih obitelji sufinancirali kupovinu stana po kvadratu. Iz svega toga smo učili i prije nego što smo išta dalje odlučili, proveli smo anketu među građanima Poreča jer smo htjeli čuti baš od građana koji im je oblik pomoći pri rješavanju stambenog pitanja u stvari najpotrebniji. Upravo na temelju te ankete smo odlučili da POS-ovi stanovi više nisu opcija jer građani kroz anketu jednostavno nisu pokazali veliki interes za taj model. Zato smo pokrenuli svoj program za koji je bio jedan od najvećih interesa model gradskih stanova za najam. Sada se projektiraju ti gradski stanovi koji će biti namijenjeni dugoročnom kontroliranom najmu i po cijenama nižim od tržišnih. Riječ je o zoni Finida Sjever, gdje već sada pripremamo i gradimo infrastrukturu potrebnu za gradnju upravo tih stanova. Ono što je važno reći, ovo nije jedna zgrada, ma ni jedan projekt. Ovo je smjer u kojem želimo razvijati stambenu politiku grada, i to prije svega transparentno, korak po korak, u stalnom razgovoru sa građanima, kroz ankete, kroz javne rasprave, kroz svaku odluku koju donosimo. Paralelno već osiguravamo stanove i za deficitarne kadrove, i to za liječnike, specijaliste, medicinske sestre, ljude koji su nam prijeko potrebni, iako to formalno nije ni u našoj nadležnosti.
2: Grad Poreč Parenco i Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco u suradnji s Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, kratice REGEA, Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom poziva predstavnike i djelatnike lokalnih i regionalnih samouprava, arhitekte, projektante, građevinske i strojarske struke, stručnjake u području urbanog planiranja, predstavnike javnozdravstvenih ustanova, organizacije civilnog društva te sve zainteresirane osobe na besplatni stručni seminar. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. Od klimatske otpornosti do klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, koji će se održati u utorak 29. rujna s početkom u 9 sati u prostorijama kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna, Zelena Laguna 6 u Poreču. Zdravo urbano planiranje jedinstven je primjer stručnog seminara koji kontinuirano ukazuje na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno o utjecaju na uređenje prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji u tom prostoru žive. U vremenu sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborina, poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša. Ona je istodobno javno zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnji seminar ide korak dalje i bit će usmjeren na povezivanje klimatske prilagodbe, zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. S posebnim naglaskom na teme poput klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, zaštite zdravlja tijekom toplinskih valova, strategije urbanog hlađenja, rješenja temeljenih na prirodi, oblikovanju prostora usmjerenog na zdravlje, ranog upozoravanja i odgovora na klimatske rizike, zdravlja i dobrobiti ranjivih skupina, energetske tranzicije i klimatski otpornog urbanog razvoja, te razvoja zdravijih, pravednih i uključivijih gradova. U tom kontekstu otpornost gradova ne podrazumijeva samo sposobnost odgovora na izvanredne situacije, nego i sposobnost dugoročne prilagodbe, regeneracije i očuvanja temeljnih funkcija urbanog sustava, zdravlja, sigurnosti, pristupačnosti, ekološke stabilnosti i društvene kohezije. Poseban okvir ovogodišnjem seminaru daje i pristup misije Europske unije Pathways to Resilience, koja otpornost promatra kao kontinuirani proces učenja, prilagodbe i transformacije te naglašava važnost znanja, inovacija, participacije građana, integriranog planiranja i međusektorske suradnje. Seminar Zdravo urbano planiranje jedinstveni primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 20. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i međusektorske suradnje. Seminar Zdravo urbano planiranje jedinstveni primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 12. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i održivog razvoja, dosljedno promiče pristup koji otpornost ne svodi isključivo na tehničke, infrastrukturne ili krizne mehanizme. Naprotiv, ona se ovdje sagledava kroz prizmu zdravlja zajednice, društvene pravednosti, okolišne održivosti i uključivog planiranja, pri čemu zdravlje građana, fizičko, mentalno i socijalno, postaje pokazatelj uspjeha urbanih politika i praksi. U tom smislu, Zdravo urbano planiranje Poreč 2026 nudi jedinstvenu platformu za razmjenu znanja, iskustava i inovacija koje gradove ne samo štite od kriza, već ih čine i zdravijima, pravednijima i otpornijima za buduće generacije. S obzirom na ograničen broj mjesta, mole se svi zainteresirani da svoje mjesto na seminaru osiguraju prijavom putem online obrasca. Poreč obilježio Međunarodni dan sindroma Klifstra. Osnovna škola Poreč obilježila je 17. rujna Međunarodni dan sindroma Klifstra, iznimno rijetkog kromosomskog poremećaja s kojim je rođen učenik osnovne škole Antonio Žiković. Obilježavanju su se pridružili i predstavnici grada Poreča Parenco, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić, koje su posjetile školu i njezine učenike posebnih odjela. Antonio je jedan od samo 4 osobe u Hrvatskoj s ovim sindromom, pa je škola ovaj dan obilježila izradom stabla podrške koju su učenici drugih i trećih razreda ukrasili otiscima prstiju u ljubičastoj boji, službenoj boji svjesnosti o sindromu Klifstra. Aktivnost je poručila da je svaki otisak prsta jedinstven i različit, baš kao i učenici koji čine razrede zajednice. Mnogi djelatnici i učenici odjenuli su ljubičaste majice u znak podrške, izrađivali likovne radove s motivom ljubičastog grožđa, a na ulazu u školu postavljena je ljubičasta mašna. U znak podrške djeci s rijetkim bolestima, grad Poreč Parenco ljubičastom je bojom te večeri obasjao i porečko srce na peškeri, poznati gradski simbol, s ciljem podizanja svijesti o potrebi pažnje i podrške koju ova djeca i njihove obitelji zaslužuju. Vlada je na 205. sjednici prihvatila i pokroviteljstvo nad konferencijom Izazov promjene 2026, koja će se održati 8. i 9. listopada u Poreču u Picall resortu Hotel Picall. Konferencija predstavlja vodeće regionalno okupljanje predstavnika financijske industrije, institucionalnih ulagatelja, gospodarstvenika, donositelja politika i regulatora. Riječ je o tradicionalnom događanju koji sadržajem, brojem sudionika i važnošću pridonosi promicanju jačanja tržišta kapitala i dugoročnih ulaganja. Na području općine Vrsaro-Sera od 21. do 25. rujna ove godine provodit će se mjere suzbijanja komaraca, i to larvicidni tretmani. U navedenom razdoblju provodit će se larvicidni tretman na području općine Vrsar-Orsera, kojim će biti obuhvaćeni šahtovi, kanali, vode stajačice i druga potencijalna legla komaraca. Mole se građani da gdje god je moguće uklone stajaču vodu iz svojih okućnica, terasa, vrtova i drugih površina kako bi se smanjila mogućnost razmnožavanja komaraca. Larvicidna sredstva koja se koriste su ekološki prihvatljiva i biorazgradiva, te te prema uputama za primjenu nisu štetna za ljude, životinje i okoliš. Zbog povećanog broja komaraca provodit će se i adulticidni tretman protiv komaraca, odnosno tretiranje odraslih jedinki. Tretiranje će se provoditi u ranojutarnjim i kasnovečernjim satima u razdoblju od 21. do 25. rujna. Građani s respiratornim smetnjama upozoravaju se da za vrijeme tretiranja ostanu u zatvorenim prostorima. Mole se pčelari da tijekom tretiranja osiguraju pčele u košnicama. Insekticidna sredstva koja se koriste pri dezinsekciji neznatno su opasna za čovjeka i njegovu okolinu, te su biorazgradiva i ne zaostaju u okolišu. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, dezinsekcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni dan. Dezinsekciju provodi Ekoservis Matić iz Pazina.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Poreč za petak 18.9. najavio je novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava od 9 do 17 sati u prostorijama Crvenog križa Poreč, to jest na adresi Partizanska 7A kod vatrogasnog doma. Pozivaju se svi darivatelji, kako oni stari, tako i oni koji to žele postati, da se odazovu akciji.
3: Ovogodišnje izdanje manifestacije Gušti Merkata završeno je na gradskoj tržnici, velikim finalom u znaku tradicionalnih istarskih okusa, domaćih proizvoda i dobrog druženja. Za završetak sezone pripremljena je prava istarska fešta, a brojni posjetitelji imali su priliku uživati u jelima koja su neizostavan dio istarske gastronomije, njokima sa šugom, kupusu, ombolu i kobasicama. Uz bogatu gastronomsku ponudu, za dobro raspoloženje pobrinula se i ponuda lokalnih vina, dok je ovogodišnje posljednje izdanje dodatno obogaćeno rakijama. Posebno iznenađenje pripremila je Kristina Jehnić, koja je za posjetitelje napravila pravi slatki spektakl. Metarski tiramisu koji je izazvao veliko zanimanje i oduševljenje okupljenih. Velika slastica bila je tako idealan završetak i svojevrsna točka na i cijele ovogodišnje priče. Veliko finale još je jednom pokazalo kako tržnica može biti mjesto susreta, druženja i uživanja u lokalnim okusima, ali i prostor koji povezuje domaće proizvođače, ugostitelje i posjetitelje. Ovogodišnjim guštima Merkata tako je na najljepši način zaokružena ljetna sezona, tijekom koje su posjetitelji imali priliku upoznati i kušati raznoliku ponudu lokalnih proizvođača te uživati u brojnim sadržajima na tržnici. Virtualna voditeljica Nina. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 8. do 16. rujna 2026. godine proveo je ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 21,8 do 28 celzijevih stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 19 do 29 celzijevih stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 219 mjernih točaka, odnosno u 98,6% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na dvije mjerne točke, Kolone, Bale. Kolone, uvala Sveti Jakov. Plomin, Kršan, Plominski zaljev, Dražine istok. Odnosno u 0,9% uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki, Plava laguna, Poreč, Hotel Galiot, ispod hotela, odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Sukladno odredbi članka 5 uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost morate vidljivo onečišćenje. More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Virtualna voditeljica Nina.
4: Vremenska prognoza.
2: Za danas je najavljeno promjenjivo vrijeme. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, promjenjivo s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja, vjetar slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, poslije podne u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniže temperature zraka u unutrašnjosti Hrvatske od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 16 i 21, dok će se najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj kretati između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
5: Radio Central Park.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prva informacija donosi nam najavu izložbe, kojom će Poreč i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti naziva Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje dvije izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica je na rasporedu u subotu 19. rujna početkom u 10 sati u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Kroz rad iglom i koncem te intuitivno oblikovanje tekstila istraživat će se kako se emocija nastanjuje u tijelu i kako ih se može prenijeti u tekstil. Lutka će pritom postati svojevrsna emocionalna karta tijela. Na nju će sudionici miješati senzacije, uspomene i osjećaje koji žive u njima. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na broj telefona 091 43 23 742. Na izložbi u Zavičajnom muzeju Poreštine, koja se otvara 22. rujna u 19 sati, bit će predstavljeni radovi renomiranih hrvatskih i međunarodnih umjetnica Pauline Jazvić, Verene Lasnik, Ivane Marčele i Li Popinjač, koje tradicionalne tekstilne tehnike i metode povezuju sa suvremenim umjetničkim praksama i aktualnim društvenim temama. Njihovim radovima se pridružuju i radovi studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radovi studenata i profesorica nastali su u okviru istraživačkog projekta, a svojim se radovima predstavljaju studenti Grgur Bešlić i Stefani Vitlov. U sklopu programa u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo bit će predstavljena i samostalna izložba umjetnice Ide Blažičko pod nazivom Niti. Riječ je o prostorno specifičnoj instalaciji koja baštinu ne rekonstruira doslovno, već joj omogućuje da se ponovno osjeti kao trag, pokret i nit koja povezuje prošlost s neposrednim iskustvom posjetitelja. Otvorenje izložbe održat će se u subotu 26. rujna u 19 sati.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom o jednoj Valamarovoj dugogodišnjoj tradiciji. 42. slikarska kolonija Rivijera. Ove godine je ugostila 6 umjetnika iz više europskih zemalja, a što o ovoj inicijativi ima za reći članica kustoskog tima koja je birala umjetnike i djela, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica muzeja Lapidarium u Novigradu Jerica Ziher.
2: Mislim da neću pogriješiti ako kažem da je Valamar jedina velika hotelska kuća koja njeguje kontinuitet umjetničkih kolonija. Umjetničkih kolonija slikarskih ima sve manje i doista od 1983. do danas u kontinuitetu svake godine prvo se skupe umjetnici, stvaraju i nakon toga se radi izložba, a i katalog. I u kontinuitetu svaki umjetnik ostavlja jedan ili više radova za zbirku ondašnje Rivijerine, a danas Valamarove hotelske kuće. Ono što sam zapravo ja htjela reći, a tako malo se spominje na ovom mjestu gdje smo danas, 70. godina kad je krenula slikarska kolonija, malo kasnije, gradio se jedan hotel koji je dobio naziv po željezničkoj stanici koja je pored, a to je željeznička stanica Pical. Ta stanica je povezivala Poreč sa Trstom i između njih je išao 33 postaja kojom je vozila danas poznata željeznica Parenzana. Tako da mi baštinimo naziv Pical, koji se vezuje za današnji hotel, ali 79. kad je Julije de Luca sagradio prvi Pical, to je bio uzoran hotel koji se uklapa u krajolik zapadne obale Istre, koji ne remeti prirodnu sredinu samoga kraja. I tad je dobio nagradu. Znači, prvi Pical Julija de Luca dobiva nagradu, a druga nagrada Julija de Luca i hotel Neptun u starogradskoj jezgri. Tako da hotelska kuća Valamar ima dugu tradiciju poštovanja ne samo suvremene umjetnosti, nego kulture općenito, a naročito ono što se naziva arhitekturom i sa krajobrazom. Novi hotel Pical, koji baštini priču o staroj željeznici, koji baštini priču o Poreču kao gradu mozaika i baštini priču o maritimnoj kulturi, zapravo koncepcijski kulturno je sagrađen na tim pričama koje krase interijere novih hotelskih prostora i novih hotelskih soba.

0: Ефразяна. Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosimo javljanje i razgovor sa umjetnikom Eugenom Varzićem. Eugen Varzić, veliki porečki umjetnik, poznat je i naravno i u ostatku Hrvatske, a ovaj put smo pričali o postavi jedne njegove izložbe u Dubrovniku. I to ne prve takve. Izložba naziva Veličina nije bitna, ovaj put donosi jednu drugačiju postavu od one na koju je publika naučila od Eugena Varzića.
1: Izložba je to, ja nisam ne znam koja po nizu u Dubrovniku, mislim je četvrta ili peta koju sam realizirao i jedna je u nizu od tih kulturnih projekata gdje sam u tom gradu biti sudjelovao ili sam ih nosio, radio i tako dalje. Izložba predstavlja jedan moj, onako, bila je prvotna ideja u biti da se predstavim sa minijaturama, to je nešto novo, specifično kao za moj rad. Međutim, ja osobno nisam bio zadovoljan s tom idejom, nekako stalno sam pokušavao naći smisao u cijeloj priči i onda sam se odlučio u biti napraviti nešto što je možda ovako malo radikalno, a to je predstaviti se sa preko 100 slika. Kad kažem preko 100, to znači točno 104 likovna rada. U tom postavu je i naravno te minijature, nisu sve, ali nisu ni dominantno one. Ali se predstavljam praktički sa nečim što sam radio od vremena kada sam se zadnji put predstavio samostalno u Dubrovniku, u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik 2021. I u biti sam napravio jedan izbor i presjek radova ovoga do dana današnjeg, gdje u biti se može vidjeti taj neki put moj koji je u sebi uključuje i eksperimente sa motivom i eksperimente u tehnici i dalje je to naravno figuracija, realizam, ali ovoga dosta ovako jedna izložba koja bi, ajmo tako reći, meni osobno onako nije baš da sam 100% siguran u nju, ali mi donosi zadovoljstvo jer se predstavljam u gradu koji me ono na neki način prihvatio i koji me na svojoj likovnoj sceni cijeni i uvažava. Izložba ostaje otvorena do 25. listopada ove godine i unutar, za vrijeme trajanja izložbe, ćemo biti odraditi jednu radionicu 8. listopada i mislim 9. listopada, jednu likovnu radionicu koja je postala nekako nepisano pravilo da ja radim workshope za vrijeme trajanja izložbe, a ovaj put ćemo se fokusirati na rad sa školskom djecom, odnosno sa tineđerima. Radit ćemo naravno minijaturu, kako se radi minijatura, kako se može napraviti minijatura. I znači nakon samog otvorenja, mislim dva tjedna sam ponovo u Dubrovniku i ponovo promoviram svoj rad i ono što znam, ne? Naziv izložbe Veličina nije bitna, je dosta ovako, već sam dobio opaske da je provokativan i ne znam da onako sima, ali u biti Veličina nije bitna je neki moj kritički osvrt na ono što sam doživljavao recimo kroz seriju izložbi koje sam radio, gdje su ljudi onako, možda to nije bitno, možda nisam trebao reagirati, ali su doživljavali kao velika slika, veliki format, pa sve što napraviš na velikom formatu izgleda onako zauzme, jako je, djeluje. Međutim, htio sam se suprotstaviti tome i napraviti nešto što je jako minijaturno i najmanji rad na ovom postavu je 5x7 cm, tako da ta 5x7 slika u biti je jaka, identična je onoj recimo 1,5 m, 1,5 m. Tako da ta veličina nije bitna da bi ispričao svoju priču, nego je bitna ta neka energija koju pokušam, ili ta priča moja koju pokušam uključiti u likovni rad.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 90.

0: Rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
1: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
2: To je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
3: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane do tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
1: Vijesti. Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Bam.
1: A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo

0: i stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
1: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u Našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji, u kojoj bi se godišnje uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
2: Vijesti.
1: Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću Grenlanda, objavio je na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump. Pao je dogovor između Danske, Grenlanda i SAD-a, prema kojemu će američka vojska pojačati svoju prisutnost na najvećem svjetskom otoku. Trump je objavio da prema sporazumu nijedan američki neprijatelj neće moći imati bazu na otoku bez izričitog odobrenja SAD-a. Danska vlada potvrdila je na X-u da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Rusiji stiže novi paket sankcija od SAD-a. Odobrio ga je američki kongres, a njime se želi pojačati pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini. Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima financiraju rat. Američki predsjednik dobio je zeleno svjetlo i za uvođenje sankcija petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i zemljama koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija. To bi, vjeruju analitičari, moglo dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a sa vjernim kupcima ruske nafte, Kinom i Indijom.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
5: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Četiri tenora i Martin Kosovec spojili su glasove u novom singlu Rekla je. Još otkako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosovec bio gost Četiri tenora, na njihovom koncertu publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Četiri tenora i Martin Kosovec udružili su snage na novom singlu koji se zove Rekla je, a video spot je stavljen danas na YouTube u 13 sati, tako da ga možete i pogledati. Glazbeni producent ove pjesme je Miro Buljan, a iza glazbe i stihova te pjesme stoji Matko Šimac. Video spot je sniman u Puli i okolici Pule, točnije u kamenolomu u Vinkuranu. Poslušajmo novu pjesmu, zove se Rekla je, oni su Martin Kosovec i Četiri tenora.

0: Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Parmači. Nešto više o samoj pjesmi reći će nam osobno članovi grupe Parmači. Izvolite.
1: Lijepi pozdrav svima, ovdje Neda Parmač u ime obiteljskog Prija Parmači. Imamo novu pjesmu, zove se A tebe nema. Autor je Ivan Zečić, to je skladba za koju smo već na prvo slušanje znali da u sebi ima nešto posebno i da ima veliki potencijal da postane hit. Brat, čim je čuo, bio je presretan jer napokon može pokazati sav svoj talent i dati joj onu energiju koju smo mi odmah zamislili. Nekako i Sanja i ja smo također jako, jako sretni jer napokon smo čuli onaj stari dobri pop zvuk koji nam evo iskreno pomalo i nedostaje na hrvatskoj glazbenoj sceni. Pjesma je baš ono pitka, pjevna i dovoljno dinamična da vas odmah povuče na prvo slušanje. I zapravo smo bez razmišljanja nekako ušle u cijeli taj proces stvaranja i ono što naravno nam najbitnije su reakcije ljudi koji je evo prvi put čuju, a to nisu samo reakcije vaše publike već i prijatelja i kolega glazbenika, tako da komentari koje dobivamo od samog izlaska pjesme su odlični, a posebno nam je evo drago što ljudi prepoznaju upravo ono što smo mi same osjetile na prvo slušanje. Spot smo odlučili snimiti na ušću rijeke Neretve, to je eto, mjesto gdje smo mi provale svoju mladost, a mislim da je isto tako savršena kulisa za ovu pjesmu, tako da je spot cijeli onako sunčan, ljetni, opušten, živ i ja sam sigurna da će se jako puno ljudi kao i mi vraćati na naš link na YouTube-u, podsjetiti se kako je to izgledalo u ljeto 2026.
0: Zahvaljujemo grupi Parmači na gostovanju u našoj emisiji, a sada ćemo čuti novu pjesmu, zove se A tebe nema.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Novi singl skupine Maligani, pjesma je koja se zove Kako nam je dobro bilo. Svom pjesmom su prvi puta nastupili na festivalu Zlatne žice Slavonije i odmah osvojili publiku i kritiku, dobivši treću nagradu stručnog žirija. Skupina Maligani pjesmom prizivaju pozitivu i dobra vremena koji nose optimizam i očvršćuju snažnu vezu voljenih osoba. Osim koncerata koje Maligani održavaju u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, bend je postao prava atrakcija za privatna slavlja i svadbe, što ih svrstava u sam vrh izvođača zabavne glazbe. Uz njihove pjesme mnogi rade prve zajedničke korake, a s novom pjesmom će zasigurno svi nastupi postati još veseliji. Poslušajmo pjesmu Kako nam je dobro bilo, oni su Maligani.

Miroslav Rus i Branko Bogunović Pif donose novu atmosferu skladbe New Orleans, postoji i video spot. Instrumentalni album Sounds of Cities donosi novi video uradak kroz još jedno glazbeno putovanje i prepoznatljivu atmosferu jednog od najzanimljivijih svjetskih gradova New Orleans, grad koji je kroz desetljeća postao sinonim za glazbu, ritam i ulice pune života. Autorska skladba Miroslava Rusa New Orleans, za čiji aranžman zaslužan Branko Bogunović Pif, tako se prirodno nastavlja na dosadašnju vizualnu seriju s albuma Sounds of Cities, kao što su Barcelona, Dublin, Jerusalem, Venice, te potvrđuje ideju da nije riječ samo o instrumentalima, već svojevrsne razglednice svijeta. Pogledajte video spot na YouTube-u, a mi ćemo sada čuti pjesmu Miroslava Rusa i Branka Bogunovića Pifa. Pjesma se zove New Orleans.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Još jedno novo ime je grupa Niagara. Radi se o rock bendu koji je nedavno objavio novi singl. Pjesma nosi naslov Krivo vrijeme. Ovo je nevjerovatno pamtljiva pjesma, ali nije napravljena samo da uđe u uho. Govori o svijetu u kojem danas živimo, o stvarima koje svi gledamo oko sebe i osjećaju s kojim će se jako puno ljudi poistovjetiti, rekao je Andrej Babić, član skupine Niagara. Mnogi su pohvalili ovu pjesmu i rekli da će to biti veliki hit, uključujući grupu Markiz. Pa ajmo provjeriti. Pjesma se zove Krivo vrijeme, oni su Niagara.

0: Zagrebački elektro pop duo Cura i Dečko od 7. do 10. listopada gostuju u Beogradu na ovogodišnjem izdanju Changeover festivala. Changeover glasi za jedan od najznačajnijih međunarodnih showcase festivala i konferencija u regiji, specifičan po tome što tijekom 4 dana održavanja cijeli grad pretvara u golemu glazbenu pozornicu. Koncerti i popratni programi odvijat će se na više od 10 kultnih beogradskih lokacija, od klubova kao što su Drugstore, Dim i Elektropionir, pa sve do KC Grada i Zapa Baze. Festival ove godine okuplja više od 80 vrhunskih nezavisnih izvođača iz cijele Europe, a beogradska publika imat će priliku uživo doživjeti njihov prepoznatljivi, hipnotizirajući plesni set i energiju. Više o tome saznajte pomoću Googla. A ono što želimo reći, da će na ovom festivalu nastupiti i hrvatski bend Cura i Dečko. Pa podsjetimo se na jednu njihovu pjesmu iz kraja prošle godine. Pjesma se zove Na nogama, Cura i Dečko.
1: Noge na nogu. Noge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja naravno podnijet ove hrvatske klubove. Ne te me krivo shvatiti, ali kod god da dođem, odmah s vrata neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim porama.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Toni Starešinić, koji je preuzeo vrh domaće top liste prodaje, dok je Madonna najprodavanija među stranim izdanjima. Toni Starešinić objavio je album Exterminator 81. Tom prilikom Toni kaže: "Nevjerovatno mi je vidjeti instrumentalni album dosta underground usmjerenja na prvom mjestu prodaje fizičkih izdanja, pogotovo jer se radi o CD-u, navodno izumrlom mediju, i što je najbolje, to se ponovilo više puta od izlaska albuma. Hvala svima koji nas slušaju, podržavaju i kupuju fizička izdanja", rekao je Toni Starešinić. Inače, nakon albuma Exterminator 81 slijedi i Exterminator 2, nadolazeće izdanje Tonija Starešinića, na kojemu se ponovo pridružuju Janko Novoselić na bubnjevima te Andrej Jakuš na trubi i elektronici, dok Toni na albumu svira klavijature i elektroniku. Novi album tako ponovo okuplja ovu trojicu glazbenika, a više detalja o izdanju bit će poznato uskoro. Poslušat ćemo jednu od skladbi sa ovog albuma Exterminator 81 i uz Tonija Starešinića zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Niti jedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah kreće s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila postizanje dogovora te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje usuglasile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Vijesti.
0: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel narastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Staniši. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata

0: zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
1: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
2: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega i to zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi i kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi. Sport. Hrvatski i njemački tenisači u Haleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mateja Dodika i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier. Izbornik Ivan Dodik.
3: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga, jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati. Vremenska
2: prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blitz vijesti.
6: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 8. do 16. rujna 2026. godine proveo je ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21,8 do 28 celzijevih stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 19 do 29 celzijevih stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 219 mjernih točaka, odnosno u 98,6% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na dvije mjerne točke, kolone, bale. Kolone uvala Sveti Jakov. Plomin, Kršan, Plominski zaljev, Dražine istok. Odnosno u 0,9% uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje. A na jednoj mjernoj točki, Plava laguna, Poreč, Hotel Galiot, ispod hotela. Odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Sukladno odredbi članka 5 uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost morate vidljivo onečišćenje. More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu

0: prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Virtualna voditeljica Nina. U subotu, 26. rujna, svi na rampu. Porečki skate park Limarija oživjet će u skate kulturu, glazbu, umjetnost i druženje. Program počinje u 14 sati školom skata za sve uzraste, a od 17 sati slijedit će session uz live glazbu benda School of Rock Poreč. Posjetitelje očekuju i izložbe. Arhiva porečkih skatera sa starim fotografijama i videozapisima, remont boot iga te večernji glazbeni program. Nastupit će zagrebački RH Space Orkestra, a nakon njih porečki DJ-evi Garbac i Divad. Događaj organizira Udruga za mlade Remont u sklopu projekta Reprodukcija Sve aj na rampu, održava se od 14 do 23 sata, a ulaz je slobodan. Svi su dobrodošli. Virtualna voditeljica Nina.
1: Poreč obilježio Međunarodni dan sindroma Klifstra. Osnovna škola Poreč obilježila je 17. rujna Međunarodni dan sindroma Klifstra, iznimno rijetkog kromosomskog poremećaja s kojim je rođen učenik osnovne škole Antonio Žiković. Obilježavanju su se pridružili i predstavnici grada Poreča Parenco, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić, koje su posjetile školu i njezine učenike posebnih odjela. Antonio je jedan od samo 4 osobe u Hrvatskoj s ovim sindromom, pa je škola ovaj dan obilježila izradom stabla podrške koje su učenici drugih i trećih razreda ukrasili otiscima prstiju u ljubičastoj boji, službenoj boji svjesnosti o sindromu Klifstra. Aktivnost je poručila da je svaki otisak prsta jedinstven i različit, baš kao i učenici koji čine razrede zajednice. Mnogi djelatnici i učenici odjenuli su ljubičaste majice u znak podrške, izrađivali likovne radove s motivom ljubičastog grožđa, a na ulazu u školu postavljena je ljubičasta mašna. U znak podrške djeci s rijetkim bolestima, grad Poreč Parenco ljubičastom je bojom te večeri obasjao i porečko srce na peškeri, poznati gradski simbol, s ciljem podizanja svijesti o potrebi pažnje i podrške koju ova djeca i njihove obitelji zaslužuju. Na području općine Vrsaroš-Sera od 21. do 25. rujna ove godine provodit će se mjere suzbijanja komaraca, i to larvicidni tretmani. U navedenom razdoblju provodit će se larvicidni tretman na području općine Vrsaroš-Sera, kojim će biti obuhvaćeni šahtovi, kanali, vode stajačice i druga potencijalna legla komaraca. Mole se građani da gdje god je moguće uklone stajaču vodu iz svojih okućnica, terasa, vrtova i drugih površina kako bi se smanjila mogućnost razmnožavanja komaraca. Larvicidna sredstva koja se koriste su ekološki prihvatljiva i biorazgradiva, te prema uputama za primjenu nisu štetna za ljude, životinje i okoliš. Zbog povećanog broja komaraca provodit će se i adulticidni tretman protiv komaraca, odnosno tretiranje odraslih jedinki. Tretiranje će se provoditi u ranojutarnjim i kasno večernjim satima u razdoblju od 21. do 25. rujna. Građani s respiratornim smetnjama upozoravaju se da za vrijeme tretiranja ostanu u zatvorenim prostorima. Mole se pčelari da tijekom tretiranja osiguraju pčele u košnicama. Insekticidna sredstva koja se koriste pri dezinsekciji neznatno su opasna za čovjeka i njegovu okolinu, te su biorazgradiva i ne zaostaju u okolišu. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, dezinsekcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni dan. Dezinsekciju provodi Ekoservis Matić iz Pazina.
2: Vremenska prognoza.
1: Za danas je najavljeno promjenjivo vrijeme, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, promjenjivo s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja, vjetar slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, Poslije podne u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniže temperature zraka u unutrašnjosti Hrvatske od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 16 i 21, dok će se najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj kretati između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji ili vožnja u koloni. Pojačan promet tijekom dana očekujemo na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesti A3 Bregana-Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu te Jadranskoj magistrali i Krčkom mostu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

svaki dan, ali možda neki drugi dan bude slobodan, u smislu srijede recimo. Sve stvar dogovora, kaže kolega, može, prihvaćamo. Evo, trenutna temperatura zraka mi piše ovdje 17 stupnjeva Celzija. Rasti će do maksimalnih 26, a to će biti negdje oko 14, možda i 13 sati kada bude ta maksimalna dosegnuta. Tlak zraka trenutno 1019 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno visoka, 94%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Poluvedro je ili poluoblačno, kako god želite, međutim, kaže, kišica je moguća oko 10 sati i onda oko 14-15 sati. To je mala mogućnost, ali je to postoji. Ostatak dana trebao bi biti uglavnom bez oborina. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, prometa skoro da i nema, pa možemo reći da je slabog intenziteta, odvija se po vlažnim i skliskim kolnicima. Tako je kod nas, tako je u unutrašnjosti Istra, tako je u ostatku Hrvatske. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. A na vama, dragi vozači, je da budete oprezni i da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nešto kasnije također detaljnije o stanju u prometu. Što se tiče našega programa, u 7.15 tu su Blic vijesti. Nakon 8 zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 se uključujemo u program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti. A nakon njih u 9.20 i 9.40 glazbene crtice. U 10 lokalne obavijesti. Nakon toga subotom slušamo domaću glazbu. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga redovna emisija subotom Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Pa slijedi glazbeni tris u 10 do 13, u 14 sati još jedne lokalne vijesti Radio Centra. Korisne informacije, ali prije svega super glazba radi koje se isplati ostati uz valove Radio Centra. Evo, čuli smo Johna Travoltu i Olivia Newton-John, a sada je tu Stevie Wonder, Isn't She Lovely, 76. Još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 8. do 16. rujna 2026. godine proveo je ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 21,8 do 28 Celzijevih stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 19 do 29 Celzijevih stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 219 mjernih točaka, odnosno u 98,6% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na dvije mjerne točke, Kolone, Bale. Kolone, uvala Sveti Jakov. Plomin, Kršan, Plominski zaljev, Dražine istok. Odnosno, u 0,9% uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki, Plava laguna, Poreč, Hotel Galiot, ispod hotela, odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Sukladno odredbi članka 5 uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost morate vidljivo onečišćenje. More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Virtualna voditeljica Nina. U subotu, 26. rujna, svi na rampu. Porečki skate park Limarija oživjet će u skate kulturu, glazbu, umjetnost i druženje. Program počinje u 14 sati školom skata za sve uzraste, a od 17 sati slijedi jam session uz live glazbu benda School of Rock Poreč. Posjetitelje očekuju i izložbe. Arhiva porečkih skatera sa starim fotografijama i videozapisima, remont boot iga te večernji glazbeni program. Nastupit će zagrebački RH Space Orkestra, a nakon njih porečki DJ-evi Garbac i Divad. Događaj organizira Udruga za mlade Remont u sklopu projekta Reprodukcija Sve aj na rampu, održava se od 14 do 23 sata, a ulaz je slobodan. Svi su dobrodošli. Virtualna voditeljica Nina.
2: Poreč obilježio Međunarodni dan sindroma Klifstra. Osnovna škola Poreč obilježila je 17. rujna Međunarodni dan sindroma Klifstra, iznimno rijetkog kromosomskog poremećaja s kojim je rođen učenik osnovne škole Antonio Žiković. Obilježavanju su se pridružili i predstavnici grada Poreča Parenco, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić, koje su posjetile školu i njezine učenike posebnih odjela. Antonio je jedan od samo 4 osobe u Hrvatskoj s ovim sindromom, pa je škola ovaj dan obilježila izradom stabla podrške koju su učenici drugih i trećih razreda ukrasili otiscima prstiju u ljubičastoj boji, službenoj boji svjesnosti o sindromu Klifstra. Aktivnost je poručila da je svaki otisak prsta jedinstven i različit, baš kao i učenici koji čine razrede zajednice. Mnogi djelatnici i učenici odjenuli su ljubičaste majice u znak podrške, izrađivali likovne radove s motivom ljubičastog grožđa, a na ulazu u školu postavljena je ljubičasta mašna. U znak podrške djeci s rijetkim bolestima, grad Poreč Parenco ljubičastom je bojom te večeri obasjao i porečko srce na peškeri, poznati gradski simbol, s ciljem podizanja svijesti o potrebi pažnje i podrške koju ova djeca i njihove obitelji zaslužuju. Na području općine Vrsaroš Sera od 21. do 25. rujna ove godine provodit će se mjere suzbijanja komaraca, i to larvicidni tretmani. U navedenom razdoblju provodit će se larvicidni tretman na području općine Vrsar-Orsera, kojim će biti obuhvaćeni šahtovi, kanali, vode stajačice i druga potencijalna legla komaraca. Mole se građani da gdje god je moguće uklone stajaču vodu iz svojih okućnica, terasa, vrtova i drugih površina, kako bi se smanjila mogućnost razmnožavanja komaraca. Larvicidna sredstva koja se koriste su ekološki prihvatljiva i biorazgradiva, te prema uputama za primjenu nisu štetna za ljude, životinje i okoliš. Zbog povećanog broja komaraca provodit će se i adulticidni tretman protiv komaraca, odnosno tretiranje odraslih jedinki. Tretiranje će se provoditi u ranojutarnjim i kasno večernjim satima u razdoblju od 21. do 25. rujna. Građani s respiratornim smetnjama upozoravaju se da za vrijeme tretiranja ostanu u zatvorenim prostorima. Mole se pčelari da tijekom tretiranja osiguraju pčele u košnicama. Insekticidna sredstva koja se koriste pri dezinsekciji neznatno su opasna za čovjeka i njegovu okolinu, te su biorazgradiva i ne zaostaju u okolišu. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, dezinsekcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni dan. Dezinsekciju provodi Eko Servis Matić iz Pazina.
0: Vremenska prognoza.
2: Za danas je najavljeno promjenjivo vrijeme. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, promjenjivo s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja, vjetar slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, poslije podne u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniže temperature zraka u unutrašnjosti Hrvatske od 12 do 16 celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 16 i 21, dok će se najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj kretati između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.

Living Next Door to Alice, pjesma grupe Smokey iz 76. Još jedan dobro jutro s Valova Radio Centra, 7:35. Idemo vidjeti malo detaljnije o stanju u prometu. Nešto smo rekli, nešto ćemo ponoviti, nešto ćemo novoga reći. Ceste u Poreču su vlažne i skliske, treba voziti oprezno, a slično je i ostatku Hrvatske. Na većini cesta se vozi bez poteškoća, osim naravno na dionicama gdje traju radovi, a to je jedna od njih, može biti, odnosno ne može biti, nego jest, dionica Istarskog ipsilona od tunela Učka prema Rijeci, dakle prema čvoru Matulji. Nakon Veprinca intenzivni su radovi, ali kažu do kraja godine trebalo bi to sve biti gotovo, pa nadamo se da će to tako zaista i biti. Kako god bilo, na cestama u Hrvatskoj, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ne vidimo nekakve veće probleme na cestama trenutno. Na graničnim prijelazima sve je kao i inače, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Ima izmjena u redu plovidbe, ali to uvijek možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Eto, ukratko, već znate sve, budite oprezni. Pazite naravno i na druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, pogotovo mlade pješake. Ako se krećete u blizini škola ili vrtića, ili se krećete putevima kojima idu đaci u školu, budete iznimno oprezni. Opreza nikad dovoljno. I dalje slušamo pjesmu od Smokey, međutim radi se o jednom medliju, to znači da je više pjesama spojeno u jednu. 7:37, još jednom dobro jutro.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6.

7 sati 50 minuta, evo slušamo The Eagles i New Kid in Town. A vrijeme je za informacije vezano za radove. Da li će biti radova u sljedećim danima? Pa kaže ovako, subotom i nedjeljom nema radova. Ali u 21. a to je ponedjeljak, 21. rujna, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti u Poreču ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do kućnog broja 17 u vremenu od 8 do 11 sati u ponedjeljak. Također u Poreču ulica Bruno Valenti od kućnog broja 2 do kućnog broja 24 te Vitomira Paje Širole od kućnog broja 2 do kućnog broja 20 bez struje u ponedjeljak od 8 do 8.30. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Također za utorak 22. rujna stoji napomena da u Poreču ulica Županije Somođi broj 1, 1A i broj 3 neće imati električne energije od 8 do 11 sati. Ove informacije ćemo još ponavljati, a što se tiče vodovodnih postrojenja, za sada nema najavljenih radova.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Prognoza danas.
2: Prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti? Trenutna temperatura zraka u Poreču 18 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 89%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Može sada sasvim vedro, kao što kažu ove sličice ovdje, ali kažu oblaka će biti nakon 11 sati, a moguća je kišica oko 15. Vrlo mala mogućnost, ali eto, postoji. Ostatak dana trebalo bi biti sasvim vedro. Maksimalna temperatura danas dosegnut će 26 stupnjeva Celzija. Što se tiče sljedećih dana, sutra minimalna se očekuje 15 stupnjeva, maksimalna 27, a u ponedjeljak minimalna 17, maksimalna 29. Možemo reći da će biti nešto toplije nego prošlih dana, uz sasvim vedro vrijeme. U utorak minimalna se temperatura očekuje 13 stupnjeva Celzija, maksimalna 24. Dakle, polako idemo u pravu jesen. Za srijedu opet su najavljeni neki oblačići, ali bez oborina. U srijedu je četvrtak minimalna 12 stupnjeva Celzija ujutro, maksimalna 23-24. Konačno da je ljeto iza nas i da dolazi prava jesen, ona lijepa jesen koju volimo. A mi idemo dalje s glazbom, vraćamo se u 80-te, zašto ne, super glazbe bila 80-ih. Rick Astley je tu, pjesma She Wants to Dance With Me. Nakon njega Bananarama, Jovanotti, Fairground Attraction. Još jednom dobro jutro, 8 sati i 12 minuta.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.

0: Jutro uz Radio Centar Studio Poreč.
1: Ladies and gentlemen, this is Africa Bambaataa.
2: And the family, and we got Juvenalti. Give me five.
3: All right.
4: 8:22 minuta, krećemo sa zanimljivostima, prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima. Jučer se u Poreču u Crvenom križu održala još jedna lijepa i uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Pristupilo je 80 darivatelja, a krv je darovalo njih 75. Nažalost, 5 osoba zbog zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Ono što je posebno hvalevrijedno da je čak 8 bilo prvo darivatelja koji su po prvi put darivali krv. A to su osobe Iris Begić, Tedi Deković, Zekija Ibrahimović, Alesija Jakus, Teo Maršić, Petra Mates, Stela Paradžik i Aleksandar Totovski. Čestitamo, svaka čast.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Idemo dalje s informacijama koje kažu, osim što je temperatura ugodnih 21 Celzije stupanje, čini se da je pred nama unatoč prognozi vedar i sunčan dan. I jao se meteorolozima ovih dana i u ovom periodu godine ne može se predvidjeti kako će biti vrijeme za nikako. Ali dobro, vrijeme je lijepo i čini se da će nam dan biti prekrasan i sunčan. Bonus je ako si ga dodatno i sami napravimo prekrasnim. A vrijeme se unatoč nestabilnom jučerašnjem vremenu iskoristilo, pa gradska tržnica Poreč ponovno je bila središte domaće gastronomske tradicije i druženja jučer. Velikim finalom uspješno je privedeno kraju ovogodišnje izdanje popularne manifestacije Gušti Merkata, koja je kroz ljetne mjesece kupila brojne domaće i strane posjetitelje oko ponude lokalnih OPG-ova i proizvođača. Završnica sezone protekla je u znaku prave istarske fešte. Posjetitelji su imali priliku kušati prepoznatljive autohtone specijalitete od domaćih njoka sa šugom do kiselog kupusa, ombla i kobasica. Bogatu program i ponudu pratila je i vinska kapljica lokalnih vinarija Brčić i Terzo.

Berlin obilježava svjetski dan turizma besplatnom hodačkom turom. Turistička zajednica općine Žminj povodom svjetskog dana turizma organizira besplatnu hodačku turu koja će sudionicima pružiti priliku da aktivno provedu vrijeme u prirodi, upoznaju Žminj i njegovu okolicu te uživaju u dobrom društvu. Hodačka tura duga je oko 9 km, odvijat će se na relaciji Žminj, Plodine, Orbanići, Kuhari, Žminj. Pješačenje traje otprilike sat i po, a vodit će ga iskusna vodičkinja koja će sudionicima približiti ljepote i znamenitosti ovoga kraja. Tura je namijenjena svim uzrastima, a nakon šetnje predviđeni su okrepa i druženje. Sudjelovanje je besplatno, no zbog organizacije potrebna je prethodna prijava. Prijave se zaprimaju do 24. rujna na e-mail tzzminj@zminj.hr.

desire.

Još je malo vremena ostalo, pa ga još malo i koristimo. Za još malo informacija. Grad Poreč Parenco i Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco u suradnji s Regionalnom energetskom klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske Regea, Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom poziva predstavnike i djelatnike jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitekte, projektne, građevinske i strojarske struke, projektante, stručnjake u području urbanog planiranja, predstavnika javno-zdravstvenih ustanova, organizacije civilnog društva te sve zainteresirane osobe za besplatni stručni seminar. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. Od klimatske otpornosti do klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova. Isti će se održati 29. rujna s početkom u 9 sati u prostorima kongresne dvorane hotela Prencium Plava Laguna. A zdravo urbano planiranje je jedinstveni primjer stručnog seminara koji kontinuirano ukazuje na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanosti urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno o utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna na dostupnost prostora i na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vremenu sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborina, poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, ona je istodobno javno-zdravstveni, razvojno i društveno pitanje i problem.

Poseban okvir ovogodišnjem seminaru daje i pristup misije Europske unije Pathways to Resilience, koja otpornost promatra kao kontinuirani proces učenja, prilagodbe i transformacije. Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a s obzirom na ograničeni broj mjesta, mole se svi zainteresirani da svoje mjesto na seminaru osiguraju prijavom putem online obrasca.

koja minuta do vijesti Hrvatskog radija, bacamo se na crtice. Danas je subota, valjda prva je najvažnija informacija, a što se tiče subote, kako to obično biva za vikend, nema radova u najavi, jej! A što se vremena tiče, kontradikcije prognoze i stvarnog stanja. U svakom slučaju mjerni instrumenti kažu da je temperatura zraka u Poreču 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, vlaga 82%, a UV indeks 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 20 i možda 6 Celzijevih stupnjeva. Prognoza kaže da bi trenutno trebala padati obilna količina kiše, doduše oči kažu suprotno, vani vedro i sunčano i nadamo se da će tako ostati i ostatak dana. Kroz dan bi trebao puhati sjeverni vjetar koji će okrenuti na zapadni prema kraju dana. Narednih dana stabilni vremenski uvjeti s porastom temperature, moguća manja na oblaka. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, pretežno suhi kolnici, moguće da su mjestimice još uvijek malo vlažni, eto takvi su bili dani. Van Poreča radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga i dalje ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestinice mokri ili vlažni i skliski u većini Hrvatske, a magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 45 sekundi. Do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Na društvenoj mreži među ostalim poručio.
1: Predsjednici su više od 100 godina bili svjesni strateške važnosti Grenlanda, no nitko od njih nije uspio ništa poduzeti vezano za to. Ponosan sam što sam predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu vrlo važnu situaciju. Ovo je izvrsno rješenje za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se suradnji s divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za to veliko i iznimno strateški važno područje. Brižno ćemo ga čuvati. Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, sna koji je povijesno važan i poseban.
0: Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Vijesti.
0: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
3: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
4: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnu održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao iz Gospića u Koromačnu održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse,

0: Slaven Belupo odigrali su 2-2. U 17 sati Varaždin dočekuje Osijek, a od 20 će igrati Istra i Gorica. Evo što su uoči tog susreta rekli igrač Istre Niko Sepić i trener Gorice Mario Carević.
1: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica, naravno. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
2: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu. Stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1981. godine Rolling Stonesi objavili su svoj 18. studijski album Tattoo You. Ostao je punih 9 tjedana na broju 1 na US ljestvici albuma i postati će njihov 9. broj 1 album u karijeri. Slušamo prvu pjesmu, odnosno prvi single s albuma Start Me Up.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
4: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji ili vožnja u koloni. Pojačan promet tijekom dana očekujemo na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesti A3 Bregana-Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu te Jadranskoj magistrali i Krčkom mostu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1998. godine Robbie Williams imao je svoj prvi solo single koji je dospio do broja 1 na UK Singles ljestvici. Riječ je o pjesmi Millennium, inače s njegova drugog studijskog albuma I've Been Expecting You. Slušamo Robbie Williamsa i Millennium.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga zraka 73%, a UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 6, te porast temperature zraka do 27 celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedar i sunčan dan. Puše trenutno slab do umjeren južni vjetar, a sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana očekuje se porast temperature, no i umjereno oblačno vrijeme. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, moguće je da su kolnici mjestimice vlažni i skliski. Van Poreča u tijeku su radovi na autocesti A8 na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su u većini Hrvatske mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u Gorskom Kotaru i Lici. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetom Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna. Koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
4: Istra Vetura d.o.o. uskoro

10 sati 11 minuta, u tijeku vrijeme za domaću glazbu. Evo ga Sergio Pavad za početak, a bit će tu i novela ili opisak. Od nešto novih pjesama koje izvode sljedeći izvođači: Sergio Vanlić, Petar Banko, Tamara Brusić i Daniel Moskarda. 20 minuta domaće glazbe, zašto ne? Subota je. Nas očekuju lokalne vijesti u 11 sati, a nakon toga redovna emisija Hitovi, ne nego Hranimo se zdravo. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: lokalne vijesti. Velikim finalom u znaku tradicionalnih istarskih okusa, domaćih proizvoda i dobrog druženja završilo je ovogodišnje izdanje manifestacije Gušti Merkata. Za završetak sezone pripremljena je prava istarska fešta, a brojni posjetitelji imali su priliku uživati u jelima koja su neizostavan dio istarske gastronomije, u njokima sa šugom, kapuzu, ombolu i kobasicama. Uz bogatu gastronomsku ponudu za dobro raspoloženje pobrinula se i ponuda lokalnih vinara, a posljednje ovogodišnje izdanje dodatno je obogaćeno i rakijama desilerije iz Buzeta. Posebno iznenađenje pripremila je Kristina Jehnić, koja je za posjetitelja napravila pravi slatki spektakl, metarski tiramisu, koji je izazvao veliko zanimanje i oduševljenje okupljenih. Veliko finale još je jednom pokazalo kako tržnica može biti mjesto susreta, druženja i uživanja u lokalnim okusima, ali i prostor koji povezuje domaće proizvođače, ugostitelje i posjetitelje. Ovogodišnjim guštima Merkata na najbolji i najljepši način zaokružena je ljetna sezona, tijekom koje su posjetitelji imali priliku upoznati i kušati raznoliku ponudu lokalnih proizvođača te uživati u brojnim sadržajima na tržnici. Porečka usluga zahvaljuje izlagačima, partnerima, proizvođačima i sudionicima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli uspješnoj realizaciji manifestacije, posebno turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića Poreč, lokalnim vinarima Bršić i Trcolo, destileriji Aura i Kristini Jehnić na doprinosu finalu. Gušti Merkata su tako završili za ovu sezonu, ali istarski okus i druženja i susreti na tržnici nastavljaju svoju priču. Predsjedništvo IDS-a usvojilo je prijedlog zaključka koji će biti upućen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da Vlada Republike Hrvatske stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu u Koromačnom, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom. Ne želimo da Istra bude dovedena pred gotov čin, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Prijedlogom se traži i veća transparentnost podataka o emisijama i mjerenjima u Holcimovoj tvornici, te pravodobno uključivanje lokalne zajednice u sve buduće odluke koje mogu utjecati na okoliš i kvalitetu života građana. Pozvani su svi klubovi vijećnika u Skupštini Istarske županije da podrže ovaj prijedlog. Jer, kako je zaključio Peršurić, ovo nije pitanje stranačke politike, već odgovornog odnosa prema Istri i njezinim građanima. O Istri se ne smije odlučivati bez Istre.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 8. do 16. rujna 2026. godine proveo je ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 21,8 do 28 Celzijevih stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 19 do 29 Celzijevih stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 219 mjernih točaka, odnosno u 98,6% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na dvije mjerne točke, Kolone, Bale. Kolone, uvala Sveti Jakov. Plomin, Kršan, Plominski zaljev, Dražine istok. Odnosno u 0,9% uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje. A na jednoj mjernoj točki, Plava laguna, Poreč, Hotel Galiot, ispod hotela, odnosno u 0,5% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.
2: Grad Poreč,
1: 0,5% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.
2: Grad Poreč, Parenco i Centar za pružanje usluga

0: te sve zainteresirane osobe na besplatni stručni seminar. Zdravo urbano planiranje, Poreč 2026. Od klimatske otpornosti do klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, koji će se održati u utorak 29. rujna s početkom u 9 sati u prostorijama kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna, Zelena Laguna 6 u Poreču. Zdravo urbano planiranje jedinstven je primjer stručnog seminara koji kontinuirano ukazuje na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno o utjecaju na uređenje prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji u tom prostoru žive. U vremenu sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborina, poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša. Ona je istodobno javno-zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnji seminar ide korak dalje i bit će usmjeren na povezivanje klimatske prilagodbe, zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. S posebnim naglaskom na teme poput klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, zaštite zdravlja tijekom toplinskih valova, strategije urbanog hlađenja, rješenja temeljenih na prirodi, oblikovanju prostora usmjerenog na zdravlje, ranog upozoravanja i odgovora na klimatske rizike, zdravlja i dobrobiti ranjivih skupina, energetske tranzicije i klimatski otpornog urbanog razvoja, te razvoja zdravijih, pravednih i uključivijih gradova. U tom kontekstu otpornost gradova ne podrazumijeva samo sposobnost odgovora na izvanredne situacije, nego i sposobnost dugoročne prilagodbe, regeneracije i očuvanja temeljnih funkcija urbanog sustava, zdravlja, sigurnosti, pristupačnosti, ekološke stabilnosti i društvene kohezije. Poseban okvir ovogodišnjem seminaru daje i pristup misije Europske unije Pathways to Resilience, koja otpornost promatra kao kontinuirani proces učenja, prilagodbe i transformacije, te naglašava važnost znanja, inovacija, participacije građana, integriranog planiranja i međusektorske suradnje. Seminar Zdravo urbano planiranje jedinstveni primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 20. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i međusektorske suradnje. Seminar Zdravo urbano planiranje jedinstven je primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 12. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i održivog razvoja, dosljedno promiče pristup koji otpornost ne svodi isključivo na tehničke, infrastrukturne ili krizne mehanizme. Naprotiv, ona se ovdje sagledava kroz prizmu zdravlja zajednice, društvene pravednosti, okolišne održivosti i uključivog planiranja, pri čemu zdravlje građana, fizičko, mentalno i socijalno, postaje pokazatelj uspjeha urbanih politika i praksi. U tom smislu, Zdravo urbano planiranje Poreč 2026 nudi jedinstvenu platformu za razmjenu znanja, iskustava i inovacija koje gradove ne samo štite od kriza, već ih čine i zdravijima, pravednijima i otpornijima za buduće generacije. S obzirom na ograničen broj mjesta, mole se svi zainteresirani da svoje mjesto na seminaru osiguraju prijavom putem online obrasca.
1: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Danas se očekuje promjenjivo vrijeme. Puhaće sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18 u slabljenju, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 26 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice moguće i magla, a popodne umjerena na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu u jutarnjim satima puhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.

0: Volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more. Subota, 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
1: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
0: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
1: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
0: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
1: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
0: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o mlijeku. Mlijeko je proizvod mliječne žlijezde različitih vrsta sisavaca, krava, koza, ovaca, predodređenih za prehranu mladog organizma jer sadrži gotovo sve tvari potrebne za razvoj i rast. Kravlje mlijeko dobiva se od zdravih, dobro njegovanih i ispravno hranjenih krava. Kvaliteta mlijeka ovisi o pasmini, dobi, zdravlju i hranjenju životinje, o načinu mužnje i postupku s mlijekom nakon mužnje. Kvalitetno mlijeko je žučkaste boje, neprozirno, čisto, ugodnog mirisa, blagog i slatkastog okusa, dok je mlijeko loše kvalitete plavkasto, vodenasto, kiselkastog okusa, neugodnog mirisa, postaje li hrani životinje. Mlijeko možemo konzumirati sirovo i tada je najzdravije, ali uz uvjet da potiče od zdravih životinja. Nakon dolaska u mljekaru, sirovo se mlijeko u posebnim uređajima pasterizira, odnosno zagrijava na temperaturu od 85 Celzija u trajanju od 20 sekundi, čime se uništavaju patogeni i uvjetno patogeni mikroorganizmi. Kravlje mlijeko dolazi na tržište bez pobliže oznake podrijetla, dok se mlijeko drugih životinja mora posebno deklarirati. Mlijeko ovce i koze razlikuje se od kravljeg mlijeka po boji, okusu i mirisu. Ovčje mlijeko bogatije proteinima od kravljeg, kozije je na glasu kao zdravo, premda ne sadrži folnu kiselinu, dok jedino kobilje mlijeko sadrži vitamin C, pa se koristi čak i u ljekovite svrhe.

Mlijeko se pije već 10.000 godina, kroz povijest je u mnogim civilizacijama bilo visoko cijenjeno. Prodaje se u nekoliko varijanti, ovisno o udjelu mliječne masti, a na našem tržištu ono iznosi od 0,9 do 3,7, često obogaćeno vitaminima i kalcijem. Od mlijeka se proizvode raznovrsni proizvodi kao što su sir, fermentirani mliječni napici poput jogurta i kefira, a sve češće dodaju se probiotici i drugi dodaci. Mlijeko od 3,25% mliječne masti u 100 grama ima energetsku vrijednost od 60 kalorija. Od minerala dobar je izvor kalcija i fosfora, a od vitamina dobar je izvor vitamina B12. Inače ima i 3,25% masti, ima 3,22% proteina i 4,52% ugljikohidrata. Da bi se koristilo u prehrani dojenčadi, mora se prethodno adaptirati približno sadržaju majčina mlijeka. Mlijeko je u prehrani djece važan izvor vitamina koji su dodani u postupku nutrifikacije A plus D. Mlijeko i mliječni proizvodi daju nam osim bjelančevina i laku probavljivu mast, šećer, mineralne tvari, lipide, vitamine A i D, dakle veliku količinu hranjivih tvari. Kazein je glavni protein mlijeka, čijim se izdvajanjem pomoću sirila i daljnjom obradom dobiva sir, a iz ostatka sirutke proizvodi se protein sirutke. Kalcij se u tijelo optimalno treba unositi u vrijednosti od 800 mg do 1,5 g na dan. Kronično pomanjkanje kalcija tijekom adolescencije može kočiti razvoj koštane mase, što može pridonijeti pojavi osteoporoze u kasnijoj životnoj dobi. Vitamin D i fosfor zajedno s kalcijem izgrađuju snažne kosti. Kalcij također pomaže regulaciji krvnog tlaka i normalnom radu srca.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o mlijeku. Mlijeko je najpoznatije po sadržaju minerala kalcija koji održava jačinu i gustoću kostiju. Kalcij i fosfor se vežu u kompleks koji kostima daje strukturu. Kalcij iz mlijeka bolje se asimilira u organizmu nego iz drugih namirnica. Nedavne studije otkrile su da kalcij štiti stanice debelog crijeva od tvari koje uzrokuju rak, sprječava slabljenje kostiju tijekom menopauze ili kod bolesti kao što su reumatoidni artritis. Ublažava simptome PMS-a, pomaže u sprječavanju migrene i dječje pretilosti, a kod odraslih pomaže u gubitku težine, osobito u struku. Kalcij i bogat mliječni proizvodi utječu na brzu potrošnju masti nakon obroka. Vitamin D u suradnji s hormonima održava optimalnu razinu kalcija u krvi. Također sudjeluje u regulaciji stvaranja i rasta stanica, što upućuje na to da vitamin D ima ulogu u prevenciji i tretmanu raznih oblika raka. Kravlje mlijeko i fermentirani proizvodi kao što su jogurt sadrže laktoferin, protein koji potiče rast i aktivnost osteoblasta, odnosno koštanih stanica, a isto vrijeme usporava razgradnju kostiju za 50 do 70%, smanjuje stvaranje osteoklasta, stanica odgovornih za razgradnju kostiju, te potiče rast kronocita, stanicu za izgradnju hrskavice. Učinci proteina ovise o dozi, veće doze mogu povećati učinkovitost i do 5 puta. Mlijeko je izvrstan izvor visoko kvalitetnih proteina koji sudjeluju u izgradnji našeg organizma. Dokazano je da mlijeko dobro za rast budući da utječe na faktor rasta poznat kao IGF-I, a u usporedbi s ostalim hranom, bogatom bjelančevinama, što potvrđuje da nije riječ o bjelančevinama, već o nekom drugom što stimulira faktor rasta, a trenutno se istražuje. Rezultati novih istraživanja pokazuju da svakodnevno konzumiranje mlijeka smanjuje opasnost od moždanog i srčanog udara, rizik od raka debelog crijeva i pojavu gihta.

Od vitamina B kompleksa u mlijeku se nalaze riboflavin B2 i vitamin B12 koji su važni faktori u proizvodnji energije u organizmu. Organski proizvedeno mlijeko dobar je izvor omega-3 masnih kiselina, važnih za održavanje mentalnog zdravlja i zdravlja krvožilnog sustava. Mlijeko krava koje se hrani na polju sadrži korisno konjugiranu linolinsku kiselinu. Istraživanja in vitro pokazuju da uništava stanice raka kože i raka dojke, a neka istraživanja pokazala su i da ima korisnu ulogu kod snižavanja kolesterola i sprječavanja ateroskleroze. Fermentirani mliječni proizvodi lakše su probavljuju, olakšavaju probavu i povoljno djeluju kod crijevnih poremećaja i preporučuju su prehrani ljudi s manjkom želučanog soka. Dobro je popiti čašu toplog mlijeka s medom prije spavanja za bolji san, dok se vruće mlijeko, također u kombinaciji s medom, koristi za smanjenje kašlja i promuklosti, budući da ubrzava sazrijevanje bronhijalnog sekreta. Mlijeko i mliječne prerađevine koriste se u kozmetici, a kao oblosi se stavljaju na kožu prilikom sunčanih opeklina, najbolje su svježi kravlji sir ili jogurt. Prilikom uzimanja antibiotika preporučuju se uzimati kefir koji je produkt alkoholnog vrenja mlijeka. On obnavlja crijevnu floru i uništava produkte truljenja u crijevima. Nažalost, mlijeko kao izuzetno kvalitetna namirnica ima i svojih nedostataka. Sve veći broj ljudi koji ne mogu podnijeti laktozu, mliječni šećer, ali na sreću postoje alternative koje su obogaćene kalcijem, dobrog su okusa i bogat su izvor proteina, vitamina i minerala. Jedna od opcija je mlijeko od soje, bogato izoflavonima koji imaju antikancerogeni učinak. Dobra su zamjena i mlijeka od riže, zobi i badema.

Prilikom kupovine mlijeka uvijek se rukovodite datumom upotrebe na pakiranju. I mirisom na vrhu ambalaže kao i promjenom njena oblika, osobito tetrapaka, možete ocijeniti da li se mlijeko pokvarilo. To se događa ukoliko je neko vrijeme bilo pohranjeno izvan rashladnog uređaja. Kod kupnje također izaberite mlijeko iz najhladnijeg dijela hladnjaka, što su uobičajeno njegovi najniži dijelovi. Mlijeko uvijek čuvajte u hladnjaku jer se na višim temperaturama može ukiseliti. Ujedno ga dobro i zatvarajte kako ne bi upilo aromu drugih namirnica. Izbjegavajte stavljanje mlijeka u vrata hladnjaka jer ga izlažete promjenama temperature prilikom svakog otvaranja i zatvaranja hladnjaka, a time i mogućem kvarenju. Kravlje mlijeko je još uvijek najpopularnije s velikim izborom svježeg ili trajnog mlijeka, pasteriziranog ili kratko steriliziranog, punomasnog ili obranog. Količina mliječne masti smanjuje energetsku vrijednost mlijeka, dok je nutritivna vrijednost sačuvana. Osim kravljeg, na našem tržištu dostupno je i kozje mlijeko, koje je nutritivno jednako kravljem mlijeku, ali je lakše za probavu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti analiziran i kontroliran, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Nakon organizatora prosvjeda, Branislava Bukopratovića, poslušajmo gradonačelnika Našica Krešmira Kašubu.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
3: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnim i regionalnim ljudima, poručuje IDS. Skupština Istarske županije, na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnu, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakodnevni život. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
5: Problem je smrad, svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: Prosvjed i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih resursa. A posebno ih zabrinjava što se megafarma planira graditi na samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
6: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
7: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira. 12 od 24 projekta je već zaustavljeno, zahvaljujući ovom ujedinjenom pritisku. Evo, mi ćemo ići dalje dok se svi projekti ne završe.
0: SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka konferenciju za novinare održali su na Trgu Svetoga Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Zajednički program saželi su u 8 cjelina. Od gospodara Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Zajednički program saželi su u 8 cjelina. Od gospodarenja otpadom do zdravlja, pravosuđa, kulturnog

0: Vjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji.
1: Rekao je Hajdaš Dončić najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom.
0: Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. I jedino SDP i Možemo te dubinske promjene možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže.
1: SDP i Možemo počinju razgovore u 8 cjelina od rada i stanovanja, zdravlja, poljoprivrede i hrane, energetike, obrane i nacionalne sigurnosti, obrazovanja i kulture, pravosuđa, no prva je novi program gospodarenja otpadom.
2: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
1: Izjavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić i dodala da se listama i kadroviranjem još ne bave.
2: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez sa dosadašnjim modelom, da HDZ ide u opoziciju.
1: SDP i Možemo otvoreni su za suradnju s lijevim centrom i centrom, ali te dvije stranke tvore čvrsto koaliciju, istaknuo je Hajdaš Dončić i dodao da na pitanja vezana za premijera neće odgovarati jer je tu kaže sve jasno.
3: I svijeta. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Donald Trump. S Danskom je, kako ističe, postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a traće zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja, dodao je. Istodobno, SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social još je dodao.
4: Predsjednici su više od 100 godina bili svjesni strateške važnosti Grenlanda, no nitko od njih nije uspio ništa poduzeti vezano za to. Ponosan sam što sam predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu vrlo važnu situaciju. Ovo je izvrsno rješenje za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se suradnji s divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti i vezane za to veliko i iznimno strateški važno područje. Brižno ćemo ga čuvati. Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, sna koji je povijesno važan i poseban.
3: I Danska je u međuvremenu potvrdila da je dogovor postignut, te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Iako nije objavila pojedinosti, poručila je da će se njime ojačati zajednička sigurnost na Arktiku. A dok su u Rusiji u tijeku parlamentarni izbori, američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama toj zemlji. Svrha je pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi inače dodatno moglo zaoštriti i trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Washingtonu na novome potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Sport. Hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Matea Dodika i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati, a nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier, izbornik Ivan Dodik.
5: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sve ćemo toga jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
6: Vremenska prognoza.
3: Biće je primjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. U Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura i istočnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6 Radio Centar.
2: 12 sati 35 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. Subota teče baš onako kako nam paše, ili ne možda. Pa meni se čini kada je lijepo vrijeme da onda nam ne sve ide nekako lakše, jednostavnije. Ali okej, svako ima svoju priču. Evo, konačno podataka ispred mene. 26 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, 26. Sasvim je vedro, barem po ovim slikama ovdje, a oblačići bi se mogli pojaviti negdje oko 15-16 sati, međutim neće donijeti nikakve oborine. Tlak zraka trenutno 1021 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 68%. Puše vjetar sa zapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. 26 stupnjeva Celzija je i maksimalna dnevna temperatura danas, dakle više od toga neće rasti. Sutra kažu maksimalna 27, a preksutra 29. Šta to znači ne znam, ali utorak maksimalna 24, to mi je jasno. Sutra jutro minimalna 15, preksutra 17, a utorak ujutro samo 13 stupnjeva Celzija. I evo nekoliko sljedećih dana sasvim vedro vrijeme. Mislim da nam to paše i da konačno dolazi prava jesen kakva i treba biti. Što se tiče prometa, promet na Poreštini srednje je gustoće, odvija se po praktički suhim kolnicima, bez poteškoća. U ostatku Hrvatske kolnice su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u Gorskom kotaru. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, naravno. A povremene kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Usporeno se vozi u zonama radova, na primjer na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre Rupe. Također i na istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Na graničnim prilazima ne vidimo nekakve probleme, a u pomorskom prometu kažu da poteškoća nema. Ipak savjetujem stranice Jadrolinije da provjerite konkretan trajekt ili katamaran koji vas zanima. Podsjetit ću i na radove koji će biti održani, izvršeni u ponedjeljak 21. rujna u Poreču, pa će na primjer ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do 17 biti bez struje od 8 do 11 sati u ponedjeljak. Također u Poreču, također ulica Bruno Valenti od kućnog broja 2 do 24, te Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do 20 u vremenu od 8 do 8.30 u ponedjeljak bez struje. Utorak također radovi u Poreču, Županija Somođi, tako piše ulica Županije Somođi, 1.1a i 3. U vremenu od 8 do 11 sati bez struje utorak. Eto, sve znate, najavit ćemo samo glazbeni tris koji će krenuti za otprilike 10 minuta, nakon 13 sati još dobre glazbe domaće strane, a u 14 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, ostanite uz nas.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-175-1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-175-1297.

12:55, slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. Trenutno slušamo instrumental, vrlo poznat instrumental, Lily Was Here. Izvođači su David Stewart i Candy Dulfer, ili ti Candy Dulfer. Znalci znaju da je to glazbenica koja svira saksofon, inače iz Nizozemske. Candy Dulfer 1990. imala je ovaj mega hit single Lily Was Here sa David Stewartom. Inače surađivala je sa mnogim izvođačima poput Prince-a, Van Morrisona, Angie Stone. Također je sudjelovala na live nastupima skupine Alan Parsons Project, Pink Floyd i Tower of Power. Vrlo poznata glazbenica Candy Dulfer. Evo, sretan rođendan njoj, jer je rođena na današnji dan 69. Prije nje čuli smo slavnu grupu Chic ili Chic, kako se to čita? Chic, ja bi to pročitao Chic. A njihov gitarista, a kasnije vrlo poznati glazbeni producent Nile Rodgers danas slavi rođendan. Ne znam s kim nije surađivao. Radio je slavne albume od Madone, Davida Bovija, Duran Duran, In Excess, surađivao je sa Kylie Minogue, Jeff Beck, Avicii, Daft Punk. Zato kažem, ne znam s kim nije surađivao. Nile Rodgers, rođen na današnji dan 52. A treći izvođač koji nam slijedi je najstariji od njih, pa ne znam da li mogu reći najpoznatiji, to je Bill Medley. Bill Medley, američki pjevač koji je bio polovica slavnog dueta Righteous Brothers, pa je tada bio na top listama sa jakim hitovima poput You've Lost That Loving Feeling, a kasnije evo The Time of My Life, suradnja sa Jennifer Warrens, 87. Brojne nagrade osvojio za svoj rad. I evo dan danas čovjek živi, možda ne pjeva kao nekad, ali tu je s nama, je rođen 1940. na današnji dan. Pa vi računajte koji rođendan on danas slavi. Ajde, pomoći ću vam, 86. Bill Medley. Evo, čestitamo i njemu ako nas čuje. Ko zna, nikad se ne zna. Radio Centar se može slušati putem interneta. Zašto se ne bismo malo našalili? Ima tu još slavljenika danas, gledamo ovdje ovu listu poznatih osoba, pa recimo na današnji dan rođen je i Jarvis Cocker, član grupe Pulp, bili su jako popularni 90-ih, a i nedavno su objavili novi studijski album. Lita Ford je rođena na današnji dan, rock metal glazbenica, znaju je metalci. Daniel Lanois, producent, rođen na današnji dan, brojne nagrade osvojio za svoj rad. Cass Elliot, članica grupe Mamas and Papas, nažalost preminula je 74. Ali nema ko ne zna za Mamas and Papas i njihovu pjesmu Dream a Little Dream of Me. Eto, mnogi su danas među osobama koje su rođene na današnji dan. Možda ste i vi danas na današnji dan rođeni. Možda ste danas rođeni. Sve je moguće. Pa treba to proslaviti kako spada. Nemojte naravno lumpovati previše. Mi smo uvijek tu što se tiče glazbe. Brinut ćemo se da glazba bude što bolja. U nastavku našeg programa imamo još domaćica i stranih pjesama, a u 14 sati tu su lokalne vijesti. A podsjećamo vas i na feštu večeras u Funtani. Fešta će početi, odnosno već je počela u podne, imat ćemo javljanje naših letećih novinara. Vrlo brzo će se javiti sa fešte, pa ćemo čuti detalje, a inače večeras je i Tomislav Bralić sa svojim klapom u Funtani, dakle u 21 sat počinje koncert Tomislava Bralića. Mislim da je jedan od najboljih glazbenika naše zabavne glazbe u Hrvatskoj. Šteta je to propustiti. Eto, preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Mir, tato, vižno, eljo, bače, šivača, mire, se šnjepije i pesa na lep.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan, evo nas još jednom na terenu, ovaj put u Funtani na 12. fešti od Grmali. Prekrasan dan je i velika posjećenost, a šta je sama fešta i šta se može očekivati, možemo poslušati i direktoricu turističke zajednice općine Funtana. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Evo, dobro nam došli u Funtanu i na našu feštu od Grmali. Evo, dočekali smo već i 12. Izdanje manifestacije kojom se mi u Funtani jako ponosimo i koju svake godine sa veseljem i iščekujemo. I ova je fešta postala dio tradicije i uvijek je lijepo na kraju sezone, na kraju ljeta imati jednu ovakvu manifestaciju gdje se možemo okupiti, družiti i uživati u svemu onome što nam naše more i naša gastronomija nudi. Evo, na rivi je već odlična atmosfera, ljudi nam u velikom broju dolaze, super je posjećenost i rivom se širi miris brodeta od Grmali.
1: Šta se sve danas može očekivati od programa?
2: Da, evo da spomenem, znači zvijezda fešte je svakako rak Grma, kako ga mi u Funtani nazivamo, u Istri poznati kao Grand Cipor, i posjetitelji već od 13 sati mogu kušati tu našu deliciju. Turistička zajednica je i ove godine osigurala veliku količinu grmala, tako da vjerujemo da svi oni koji budu htjeli kušati da će imati prilike za to. Mislim da bi nekih 1000 porcija trebalo ove godine biti pripremljeno, a osim brodeta naši gosti mogu uživati i u drugim morskim delicijama. Na štandovima ima i riba, lignji, školjaka, fritom misto i puno još toga dobroga u ponudi.
1: Osim ove bogate gastronomske ponude, kakve još zanimljivosti ima u programu?
2: Evo, spomenula bi štand dječje udruge na izvorima prijateljstva, štand Grmalići. Na njihovom štandu će u popodnevnim satima biti prezentacija pripreme grmala, kako se on čisti i priprema brudet. Oni će se isto tako i natjecati, što nam je drago da su i najmlađi uključeni u feštu. I evo, ovdje iza nas se nalazi slatki kutak kojega drži naša ženska udruga Loza, tako da evo i ljubitelji slatkoga će moći kušati domaće kolače.
1: A što se tiče glazbenog programa, što je za očekivati?
2: A što se tiče glazbenog programa, evo već od podneva nam sviraju Bare Dinosaurusi. Oni su nam od prve fešte ovdje s nama i stvarno uvijek je odlična atmosfera kad nam oni sviraju. Nešto kasnije nam stižu i veseli trubači i harmonikaši iz Žurnada benda. U popodnevnim satima Alpha Time Band, a na večer u 21 sat imat ćemo koncert Tomislava Bralića i Klapa Intrade.
1: Vidimo da je danas ovdje izuzetno velika posjećenost ove manifestacije. Kakav je vaš dojam turističke sezone u Funtani ovog ljeta?
2: Da. A evo, drago mi je da upravo ovom feštom možemo zaokružiti još jednu uspješnu turističku sezonu u Funtani. Mi smo na dan 15.9. prešli brojku od 2 milijuna noćenja, a lani smo tu brojku napravili 19.9. Znači ove godine čak 4 dana prije. Nekakvih 30.000 noćenja imamo ove godine više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i trenutno u Funtani boravi oko 8.400 gostiju.
1: Izvrsno, hvala vam puno. Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo se još javljati sa ove bogate fešte u Funtani i prenijeti vam šta vam to još slijedi, a vi svakako još stignete danas kroz dan i večer doći do Funtane.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Varedine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
4: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
5: Evo nas i dalje u Fontani, ovaj put ispred jedne udruge, udruga Loza iz Fontane. Sa nama je predsjednica udruge Katja Šebalj i oni danas imaju ponudi slastice. Čime se udruga bavi i van ovoga?
6: Van ovoga udruga se bavi rekreacijom i kulturnom djelatnošću za mještanke Fontane i okolnih mjesta. Mi smo ženska udruga. Evo, druge godine sada slavimo 20 godina djelovanja i puno lipih stvari. Prije svega rekreacija. Imamo 7 mjeseci godišnje, svaki dan u tjednu, od ponedjeljka do petka, imamo neku rekreativnu aktivnost.
5: Kakva vrsta rekreacije?
6: I vježbe fizikalne terapije, vježbe dubokog disanja, joga, opuštanje zvučnim zvonima i novo zumba.
5: Bravo, svaka čast. A što danas ovdje imate u ponudi?
6: Danas, ovako kao i svake godine, ženska udruga Loza je zadužena za domaće kolače. Tako da članice, a i nečlanice, sve žene koje podržavaju naš rad i koje nas vole, naprave svoje domaće kolače. Mi to lijepo tu izložimo, pokupimo za to donacije i onda to služi nama za naš kulturni dio. Znači, mi se s tim odemo posjetiti neko značajno mjesto kulturne baštine, značajno povijesno mjesto ili tako.
5: Bravo, kakvi sve kolača ima u ponudi danas?
6: Ima, ovako, ja mislim da je ove godine jedno 30 članica napravilo po 2 do 3 kolača. Znači, svaka nešto drugo.
5: Znači, zaokruženo masa kolača.
6: Ma, puno kolača, da.
5: Hvala vam puno, želimo vam da sve uspijete podijeliti.
6: Svake godine se kolači podijele apsolutno do kraja. Kolači su dobri. Evo, pozivamo one koje gledaju da dođu.
5: Može. Cijenjeni slušatelji, još jednom vas pozivamo u Fontanu. Stignete doći i ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo se još javiti iz Fontane.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: I dalje smo u Fontani, dobrodošli nazad. I ovaj put smo na štandu prodajnome, naravno opet gastronomski. Ovaj put od udruge na izborima prijateljstva koja se bavi djecom i mladima. Prema tome nije ni čudo da su baš mladi angažirani na ovom štandu u pripremi hrane. Kako se zoveš?
2: Zara.
1: Zara, šta vi danas ovdje radite? Jel nam možeš objasniti šta je ovo?
2: Ovo tu je od raka salata i radimo od raka palentu i radimo turist.
1: Bravo. I danas ste cijeli dan ovdje?
2: Da.
1: A inače ste i članovi udruge i korisnici aktivnosti?
2: Da.
1: Bravo. Još je za reći, u ponudi, je li to sve nabrojeno? Palente i?
2: Imamo još fuže sa kozicama, šparogama, imamo vafle, lukance, imamo panakota, imamo i kolače i svega.
3: Fritule
2: poslije.
3: I tris, ste rekli tris.
2: I tris.
3: Bakalar.
2: I tako, puno toga.
1: Nema čega nema, svaka čast. Sada ste i vi čuli koliki je širok repertoar u Fontani. Dođite, stignete još. Ostanite u nastavku programa za još javljanja.

0: Radio Centar, studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Fešta i dalje traje, veliko natjecanje je u tijeku, a sada smo skoknuli iza pulta jedne druge kuhinje, one natjecateljske. Vi se zovete?
2: Davor Kazalac.
1: Evo, Davor je ovdje s nama, jedan od natjecateljskih ekipa. Četiri natjecateljske ekipe se ove godine natječu na fešti od Grmala. Svi su počeli već cijeli dan kuhaju svoje porcije. U 3 sata će i žiri početi obilaziti natjecateljske ekipe, a proglašenje će biti u 17 sati. Koja je vama ovo godina da sudjelujete u ovom dijelu programa?
2: A mi sudjelujemo od početka. Ja mislim da je 4. ili 5. godina. Svaku godinu radimo sa adrenalinom, sa veseljem i sve 4 ekipe koje jesu neka najbolje je po pobjedi, naravno.
1: Jasno. Koliko ste dobili robe na korištenje, odnosno rakova, Grmali?
2: 100 kila, a po domaći bi mu rekli oko 1 kvintala.
1: 1 kvintal Grmali i sve ćete stići danas obraditi?
2: Da, itekako, prije noći.
1: Prije noći?
2: Prije noći će biti skoro sve kuhano, a nadam se i podijeljeno.
1: Izvrsno, hvala vam puno. Ostanite s nama i dođite i sami probati porcije, te stignete doći i na proglašenje. Ostanite s nama i u nastavku programa.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo još jedno javljanje iz Fontane da zaokružimo ovaj današnji bogati doživljaj sa puno, puno posjetitelja. Ovdje smo i sa jednom gošćom, vi se zovete?
2: Suzana.
1: Vi ste iz?
2: Živim u Poreću, ali sam rodom Pazinjanka.
1: To je to, super. Je li vam prvi put da ste na ovoj fešti?
2: Naravno, trebalo je pa sad da dojdem u penziju i da bi pošla na feštu od Grmali. Nisam nanki znala čas u Grmali.
1: Eko, i danas ste naučili?
2: Je.
1: Grmali, kako vam se dopadaju?
2: Odlično. Ja sam pitala gospođu tamo koja mi je prodala kako se to jede, jer nemam pojma. Je rekla, imate grotu na stolu i dasku i morate potuć, pokazala mi je. I onda cuclate dokle ne dojdete do Trdega. I ja sam je poslušala i dobro je.
1: I kako vam se čini?
2: Odlično.
1: Prvi put?
2: Odlično.
1: Izvrsno. Nadamo se ne i zadnji i da nastavite lijepo dolaziti.
2: Mislim da i sad imam vremena, na godišnjem odmoru sam dok sam živa, tako da sad ću biti tu.
1: Znači sljedeće će još jedna porcija nakon ove?
2: Danas ne, ali druge godine da.
1: Druge godine da. A vi stignete još danas doći na feštu u Fontanu, ali i sljedeće godine. Ali nemojte čekati sljedeću godinu, stignete još danas. Dakle, proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Grmala u 17 sati između 4 ekipa. Osim toga čeka vas bogat glazbeni program cijelu dan i večer. I naravno tu su i udruge koje također imaju svoj gastro program, kao i zabavni dječji kutak. Nemate razloga ne doći danas u Fontanu. Cijenjeni slušatelji, hvala vam na pažnji i ostanite s nama u nastavku programa Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: lokalne vijesti. Danas se u Funtani održava fešta posvećena malom morskom raku, grmalu, a što će se zbivati i što se zbiva već na rivi u Funtani, govori nam direktorica turističke zajednice Ana Milohanović-Čehić.
1: Dragi slušatelji, ako još niste odlučili gdje ćete danas, dođite u Funtanu. Točno u podne na našoj rivi počinje 12. fešta od grmali. Lijepa rujanska tradicija koju svake godine sa veseljem iščekujemo. A glavna zvijezda fešte je naravno grma. Mali morski rak, u Istri poznati još kao grancipor. Nekada dio jednostavne domaće kuhinje, a danas je to pravi morski specijalitet i važan dio naše gastronomske tradicije. Od 13 sati moći ćete kušati naš brodet od grmali, a ljubitelji brodeta danas stvarno imaju dobar razlog za dolazak u Funtanu. Očekuje nas i natjecanje u kuhanju brodeta. Snage će ove godine odmjeriti 4 ekipe. Svaka ekipa ima neki svoj recept, svoj način pripreme i naravno malu tajnu koju neće baš tako lako otkriti. A tko je skuhao najbolji brodet saznati ćemo u 17 sati kada će biti proglašenje pobjednika. Osim brodeta, na rivi vas očekuje i bogata ponuda drugih morskih specijaliteta, od riba, lignji, školjaka i još puno toga. Posebno nam je drago da na fešti sudjeluju i naši najmlađi. Djeca iz Udruge za djecu i mlade na Izvorima prijateljstva će imati svoj štand grmalići. Oni će nam održati prezentaciju pripreme brodeta, a i sami će se natjecati. Za one koji više vole slatko, ženska udruga Loza je pripremila svoj slatki kutak sa domaćim kolačima. Naravno, neće nam nedostati niti dobre glazbe. Od podneva nas zabavljaju Baredine Sauri, zatim slijede Žurnada band i Alpha Time band, a za kraj večeri u 21 sat na rivi nas očekuje koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. Dakle, još stignete na feštu, evo čeka vas dan uz more, domaću hranu, brodet od grmali, dobru glazbu i odličnu atmosferu. Danas, subota 19. rujna, 12. fešta od grmali u Funtani. Vidimo se na rivi.
0: Predsjedništvo IDS-a usvojilo je prijedlog zaključka koji će biti upućen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da Vlada Republike Hrvatske stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu u Kuromačnom, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom. Ne želimo da Istra bude dovedena pred gotov čin, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Prijedlogom se traži i veća transparentnost podataka o emisijama i mjerenjima u Holcimovoj tvornici, te pravodobno uključivanje lokalne zajednice u sve buduće odluke koje mogu utjecati na okoliš i kvalitetu života građana. Pozvani su svi klubovi vijećnika u Skupštini Istarske županije da podrže ovaj prijedlog. Jer, kako je zaključio Peršurić, ovo nije pitanje stranačke politike, već odgovornog odnosa prema Istri i njezinim građanima. O Istri se ne smije odlučivati bez Istre. Velikim finalom, u znaku tradicionalnih istarskih okusa, domaćih proizvoda i dobrog druženja, završilo je ovogodišnje izdanje manifestacije Gušti Merkata. Za završetak sezone pripremljena je prava istarska fešta, a brojni posjetitelji imali su priliku uživati u jelima koja su neizostavan dio istarske gastronomije, u njokima sa šugom, kapuzu, ombolu i kobasicama. Uz bogatu gastronomsku ponudu za dobro raspoloženje pobrinula se i ponuda lokalnih vinara, a posljednje ovogodišnje izdanje dodatno je obogaćeno i rakijama desilerije iz Buzeta. Posebno iznenađenje pripremila je Kristina Jehnić, koja je za posjetitelja napravila pravi slatki spektakl, metarski tiramisu, koji je izazvao veliko zanimanje i oduševljenje okupljenih. Veliko finale još je jednom pokazalo kako tržnica može biti mjesto susreta, druženja i uživanja u lokalnim okusima, ali i prostor koji povezuje domaće proizvođače, ugostitelje i posjetitelje. Ovogodišnjim guštima Merkata na najbolji i najljepši način zaokružena je ljetna sezona tijekom koje su posjetitelji imali priliku upoznati i kušati raznoliku ponudu lokalnih proizvođača te uživati u brojnim sadržajima na tržnici. Porečka usluga zahvaljuje izlagačima, partnerima, proizvođačima i sudionicima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli uspješnoj realizaciji manifestacije, posebno turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića Poreč, lokalnim vinarima Bršić i Trcolo, destileriji Aura i Kristini Jehnić na doprinosu finalu. Gušti Merkata su tako završili za ovu sezonu, ali istarski okus i druženja i susreti na tržnici nastavljaju svoju priču. Od 16. do 22. rujna ove godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Rodpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema

0: policije Pula, autokluba Pula Rovinja i Hrvatskog autokluba koji su zainteresiranim građanima na infopunktu prezentirali preventivni rad policije s naglaskom na ispravnom i sigurnom kretanju sudionika u prometu, posebice sigurnom kretanju pješaka i biciklista. 200 djece koji su posjetili štand mogli su saznati više o prometnim propisima i značenju pojedinih prometnih znakova, saznati informacije o kretanju električnim romobilima, a oni najmlađi su se poželjeli fotografirati u policijskom vozilu i na policijskom motociklu. Treba napomenuti kako prigodno danu bez poginulih u prometu na području policijske uprave Istarske, ali i cijele Hrvatske, nije bilo prometnih nesreća s poginulim osobama. U Istri je evidentirano 6 prometnih nesreća i sve su bile s materijalnom štetom. U jutarnjim satima u četvrtak u Brtonigli dogodila se prometna u kojoj je sudjelovao autobus koji je prevozio školsku djecu. Nesreća se dogodila kada je 45-godišnji državljanin Filipina upravljao autobusom riječke registracijske oznake, te je u zavoju prešao vozilom van kolnika i bočnim dijelom autobusa udario u rasvjetni betonski stup. U trenutku nesreće u autobusu se nalazilo 6 djece koja nisu ozlijeđena, te im je autoprijevoznik osigurao prijevoz drugim autobusom obzirom da je na stražnim vratima autobusa koji je sudjelovao u prometnoj nesreći nastalo oštećenje koje je okarakterizirano kao opasno te je isključen iz prometa. Policija je protiv vozača autobusa pokrenula prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Vijesti iz sporta.
0: U gradskoj vijećnici održana konferencija povodom međunarodnog hrvačkog turnira Valamar Cup 2026. Svečano otvorenje održat će se večeras u subotu 19.9. u 19:30 u sportskoj dvorani Finida Poreč, a nakon otvorenja predviđeno je i praćenje finalnih borbi Valamar Cupa 2026. Turnir ove godine okuplja sudionike iz 25 zemalja na ovom značajnom međunarodnom sportskom događaju. U bočarskim dvoranama u Poreču i Taru do 20. rujna igraju se 2 bočarska prvenstva Hrvatske i to parovi te bližanje i izbijanje u krug. Pravo nastupa u svakoj disciplini ima 24 bočara ili para. U krugovima temeljem raznih kriterija nastupit će 16 istarskih bočara, dok će Istarsku županiju u parovima predstavljati 12 parova. Večeras u 19:30 igra se finale krugova, a u nedjelju je završnica parova koja počinje od 8:30, dok se finale igra od 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Danas se očekuje promjenjivo vrijeme. Puhaće sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar 8-18. U slabljenju, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 26 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice je moguća i magla, a popodne umjerena na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu u jutarnjim satima puhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetim Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti, te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a povremene kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno u zonama radova. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

veselju, ovako skrivene u strast i želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

Ovakvi dani nas posjećuju da je ljeto još tu, poslije kiše i poslije onih jutra, doduše i sad su jutra malo hladnija, temperature i danas na suncu baš biti dugo, pa nije baš bilo lako, ali ko voli mogo je izvoliti, a može i još 5,5 stupnjeva trenutno u našem gradu, vlaga 74%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze za nedjelju, kažu bit će slično današnjem danu, pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, u jutarnjim satima u unutrašnjosti mjestimice je najavljena magla. Navečer se očekuje porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar na Jadranu do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro će puhati bura. Temperatura 18 jutarnja do plus 28 maksimalna dnevna. Idemo i na prometnice, pa živahno je na poričkim prometnicama i naravno pogotovo tamo po gradskim cestama i obilaznicama u blizini dvorane Žatika. Isto tako je, kažu, i na pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ukoliko putujete negdje unutrašnjost, HAK obavještava da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na našem području više nisu sada. Gdje su? Ima ih, dakle, budite oprezni ukoliko putujete. Vidjet ćete i odmah da su takvi. Nekih drugih obavijesti nema za naše područje, pa ona globalna da trebamo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavamo sigurnosni razmak između vozila je glavni savjet vozačima i na 2 i na 4 kotača. 17 sati je i 18 minuta. Što se tiče našeg nastavka programa, od 17.30 subotom vrtimo stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa onda glazbeni vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa onda od 20.30 novi broj stranog Topa 20. Vam želimo udan nastavak dana, nastavak vikenda, uživajmo u još ovakvim danima. Sjetit ćemo ih se kada nam dođe hladno.

0: lokalne vijesti. Danas se u Funtani održava fešta posvećena malom morskom raku, grmalu, a što će se zbivati i što se zbiva već na rivi u Funtani, govori nam direktorica turističke zajednice Ana Milohanović-Čehić.
1: Dragi slušatelji, ako još niste odlučili gdje ćete danas, dođite u Funtanu. Točno u podne na našoj rivi počinje 12. fešta od grmali. Lijepa rujanska tradicija koju svake godine sa veseljem iščekujemo. A glavna zvijezda fešte je naravno grma, mali morski rak, u Istri poznati još kao grancipor. Nekada dio jednostavne domaće kuhinje, a danas je to pravi morski specijalitet i važan dio naše gastronomske tradicije. Od 13 sati moći ćete kušati naš brodet od grmali, a ljubitelji brodeta danas stvarno imaju dobar razlog za dolazak u Funtanu. Očekuje nas i natjecanje u kuhanju brodeta. Snage će ove godine odmjeriti 4 ekipe. Svaka ekipa ima neki svoj recept, svoj način pripreme i naravno malu tajnu koju neće baš tako lako otkriti, a tko je skuhao najbolji brodet saznati ćemo u 17 sati kada će biti proglašenje pobjednika. Osim brodeta, na rivi vas očekuje i bogata ponuda drugih morskih specijaliteta od riba, lignji, školjaka i još puno toga. Posebno nam je drago da na fešti sudjeluju i naši najmlađi. Djeca iz Udruge za djecu i mlade na Izvorima prijateljstva će imati svoj štand grmalići. Oni će nam održati prezentaciju pripreme brodeta, a i sami će se natjecati. Za one koji više vole slatko, ženska udruga Loza je pripremila svoj slatki kutak sa domaćim kolačima. Naravno, neće nam nedostati niti dobre glazbe, od podneva nas zabavljaju bare dinosauri, zatim slijede Žurnada band i Alpha Time band, a za kraj večeri u 21 sat na rivi nas očekuje koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. Dakle, još stignete na feštu, evo čeka vas dan uz more, domaću hranu, brodet od grmali, dobru glazbu i odličnu atmosferu. Danas, subota 19. rujna, 12. fešta od grmali u Funtani. Vidimo se na rivi.
0: Krajem 9. mjeseca održat će se 29. izdanje biciklističkog i pješačkog maratona u Vižinadi pod nazivom Parencana, koje je gotovo tijekom 3 desetljeća izrasla u jednu od najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija na području ove općine i svake godine okuplja velik broj biciklista, pješaka, obitelji i zaljubljenika u aktivan način života, poseban doživljaj pruža upravo ambijent nekadašnje uskotračne željezničke pruge koja je povezivala istarska mjesta i ostavila snažan trag u povijesti ovog kraja. Posebnost ovogodišnje Parencane bit će i posebno atraktivna glavna nagrada, naime na završnoj tomboli jednog će sretnog sudionika razveseliti novi bicikl marke Cube. Inače, biciklistička ruta duga je 46 km, kreće se iz Vižinade, preko Tičana ka Rojbi prema Motovunu i tako dalje. Ovogodišnja Parencana nije zamišljena isključivo kao sportski događaj, njezina je posebnost u tome što povezuje rekreaciju, prirodne ljepote, lokalnu baštinu i druženje, zbog čega redovito privlači sudionike različitih generacija i razina kondicije. Biciklistički dio programa namijenjen je onima koji žele aktivnije istražiti krajolik, dok pješačenje pruža mogućnost nešto mirnijeg doživljaja okolice Vižinade i trase nekadašnje Parencane. Organizator je turistička zajednica općine Vižinada, a svi ljubitelji biciklizma, hodanja, prirode i dobrog društva pozivaju se 27. rujna na novogodišnje izdanje Parencane. Od 16. do 22. rujna ove godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Rodpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. U skladu s tim, 17.9. izabran je za dan bez poginulih u prometu. U sklopu obilježavanja dana bez poginulih u prometu na Portarati u Puli održana je i preventivna prometna akcija Sigurno u školu s Hakom 2026. Tradicionalna akcija u organizaciji postaje prometne policije Pula autokluba Pula Rovinj i Hrvatskog autokluba koji su zainteresiranim građanima na infopunktu prezentirali preventivni rad policije s naglaskom na ispravnom i sigurnom kretanju sudionika u prometu, posebice sigurnom kretanju pješaka i biciklista. 200 djece koji su posjetili štand mogli su saznati više o prometnim propisima i značenju pojedinih prometnih znakova, saznati informacije o kretanju električnim romobilima, a oni najmlađi su se poželjeli fotografirati u policijskom vozilu i na policijskom motociklu. Treba napomenuti kako prigodno danu bez poginulih u prometu na području policijske uprave Istarske, ali i cijele Hrvatske, nije bilo prometnih nesreća s poginulim osobama. U Istri je evidentirano 6 prometnih nesreća i sve su bile s materijalnom štetom. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta u Vrsaru, prvo planirana za petak 18.9., održat će se u nedjelju 29. s početkom u 17 sati na Vrsarskoj rivi. Za završetak ovogodišnjeg ciklusa ribarskih fešti posjetitelje očekuju riblji specijaliteti i morske delicije, slastice, sajam OPG-ova, dječji kutak te glazbeni program uz Febro Band i Tu i tamo Band. Više informacija dostupno je na službenim kanalima Turističke zajednice općine Vrsar. U jutarnjim satima u četvrtak u Brtonigli dogodila se prometna u kojoj je sudjelovao autobus koji je prevozio školsku djecu. Nesreća se dogodila kada je 45-godišnji državljanin Filipina upravljao autobusom riječke registracijske oznake te u zavoju prešao vozilom van kolnika i bočnim dijelom autobusa udario u rasvjetni betonski stup. U trenutku nesreće u autobusu se nalazilo 6 djece koja nisu ozlijeđena, te im je autoprijevoznik osigurao prijevoz drugim autobusom obzirom da je na stražnim vratima autobusa koji je sudjelovao u prometnoj nesreći nastalo oštećenje koje je okarakterizirano kao opasno te je isključen iz prometa. Policija je protiv vozača autobusa pokrenula prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2: Vijesti iz sporta.
0: U gradskoj vijećnici održana konferencija povodom međunarodnog hrvačkog turnira Valamar Cup 2026. Svečano otvorenje održat će se večeras u subotu 19.9. u 19:30 u sportskoj dvorani Finida Poreč, a nakon otvorenja predviđeno je i praćenje finalnih borbi Valamar Cupa 2026. Turnir ove godine okuplja sudionike iz 25 zemalja na ovom značajnom međunarodnom sportskom događaju. U bočarskim dvoranama u Poreču i Taru do dvom značajnom međunarodnom sportskom događaju. U bočarskim dvoranama u Poreču i Taru do 20

0: U nedjelju je završnica parova koja počinje od 8:30, dok se finale igra od 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice je moguća i magla, a popodne umjerena na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu u jutarnjim satima puhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov, jer 80. su bile godine, kaže pjesma grupe Daleka obala. Glazbeno su zaista bile nešto posebno. Odlučili smo ovoga puta čuti samo pjesme iz 80-ih, a započinjemo singlom I'll Be Over You američke grupe Toto. Pjesma potiče sa njihovog 6. studijskog albuma Fahrenheit, objavljenog u ljeto 86. te je poslužila kao prvi službeni single. Inače, bio je to prvi album na kojem je glavni vokal postao Joseph Williams, jedan od najboljih vokala današnjice, dok je prateće vokale otpjevao Michael McDonald's. Slušamo grupu Toto i pjesmu I'll Be Over You.

Election Day je single objavljen u listopadu 85. a potpisuje ga grupa Arcadia. Točnije, radi se o projektu trojice članova grupe Duran Duran, Simon Lebona, Nick Rhodesa i Rogera Taylora. Snimili su samo jedan studijski album, So Red the Rose, koji je u prodaju pušten krajem 85. Međutim, postigao je veliki uspjeh. Na albumu gostuju David Gilmour i Sting, a u pjesmi Election Day vokale je posudila Grace Jones. Poslušajmo Election Day i grupu Arcadia.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. George Michael je napisao pjesmu A Different Corner dok je još bio član grupe Wham, a također je i producirao pjesmu. Ovaj singl je uvršten na treći finalni album grupe Wham, Music from the Edge of Heaven, te na prvu službenu kompilaciju hitova The Final. George kaže da se tih dana osjećao vrlo loše, te je napisao pjesmu o završetku jedne veze. Za pjesmu kaže da je najiskrenija i najosobnija pjesma koju je ikada napisao. Poslušajmo pjesmu A Different Corner, a on je George Michael.

Krajem 85. u eter je puštena pjesma pod naslovom Nikita, koju je otpjevao, a prije toga skladao Elton John na tekst Bernija Taupina. Nikita je bio prvi singl sa 19. studijskog albuma Eltona Johna koji nosi naslov Ice on Fire, a koji je u prodaju pušten 4. studenog 85. Zanimljivo je da se u pjesmi Nikita pojavljuje i George Michael, a na albumu gostuju još Nick Kershaw, Sister Sledge i Pino Palladino na basu. Slušamo Nikitu i Eltona Johna.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Phil Collins je u veljači 85. objavio treći solo album No Jacket Required, a 2016. je u prodaju pušteno reizdanje sa novim starim coverom. Četiri singla su poslužila za promociju albuma, a četvrti singl bila je pjesma Take Me Home, koja je u eter puštena u jesen te godine u Velikoj Britaniji, dok je za tržište SAD-a singl objavljen u ožujku 86. Ne dužimo više, poslušajmo Take Me Home, on je Phil Collins.

True Blue je naslov trećeg studijskog albuma od Madone, a također i trećeg singla s tog albuma. Album je u prodaju pušten početkom ljeta 86. a single je u eter pušten krajem rujna iste godine. Zajedno su ga producirali Madonna i Stephen Bray, koji potpisuju i autorstvo. Pjesma je u mnogim državama svijeta dosegnula top 10, a u par država je bila na broju 1. Slušamo Madonu i pjesmu True Blue.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov slušamo američku blues rock grupu ZZ Top i njihov single Sleeping Bag, koji je eterom zaplovio krajem 85. Pjesma potiče sa 9. studijskog albuma grupe ZZ Top pod naslovom Afterburner. Bill Ham je producirao album koji je u konačnici postigao ogroman uspjeh te dosegnuo multiplatinastu tiražu. I uz grupu ZZ Top i pjesmu Sleeping Bag zatvaramo Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: Ratnu 91. zauvijek je obilježio ushićeni uzvik 22-godišnjeg mladića Filipa Gaćine.
1: Oba dva! Oba dva! Oba su para!
0: Samo 7 godina nakon tog povijesnog trenutka kod Šibenika, legendarni je branitelj u miru poginuo na minskom polju kod Pridrage radeći kao pirotehničar. Na mjestu njegove pogibije obitelji i izaslanstva položili su vijence i zapalili svijeće. Filipove skromnosti i iznimne hrabrosti prisjetili su se njegova sestra Marica Ponoš i kolega Niko Režić.
2: On se sam nije izboriva baš za ništa, on jednostavno to nije htio toliko da se diči s tim, on je reška, to je spontano nastalo. Naravno da mu je bilo drago da je ušao u povijest i legendu, ali nije tija toliko to da se zbog toga uzvišava. Ili da.
3: Filip je bio pravi čovjek, pravi borac, oba su pala, to svi znamo. Ovdje je isto tako pokaza da je hrabar, jer biti u minskom polju stvarno treba biti hrabar.
0: Polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju i svetom misom u Vukovaru je obilježena 35. obljetnica ustroja legendarne 204. Vukovarske brigade. Postrojba je osnovana 25. rujna 1991. u jeku najjačih borbi, ujedinjavanjem domaćih branitelja, policije te hrvatskih i stranih dragovoljaca. Pod vodstvom zapovjednika Mile Dedakovića Jastreba, Branka Borkovića i heroja Blage Zadre, brigada je držala 35 km dugu crtu obrane na povijesnim bojištima poput Trpinske ceste, Sajmišta i Mitnice. Kroz njezine je redove prošlo nekoliko tisuća branitelja, a u obrani grada poginuo je ili nestao 921 pripadnik postrojbe. O važnosti te obljetnice govore predsjednik udruge Vukovar 91 Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni Hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
5: Legendarna 204. Vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu u velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
0: Vijesti. U Hagu je prekinut prosvjed krajnje desnice protiv nizozemske imigracijske politike nakon sukoba prosvjednika s policijom. Oko 300 okupljenih na prosvjedu organizacije Mi smo narod bacalo je pirotehniku, štapove i dimne bombe na policiju, koja je uzvratila vodenim topovima. Zbog neprestanog nasilja i kršenja zabrane povorke kroz grad, vlasti su raspustile skup i proglasile izvanredno stanje u tom dijelu Haga. Policija je blokirala prosvjednike koji su pokušali krenuti prema središtu grada i obližnjoj autocesti. Zabilježena su i prva uhićenja. Na skupu su se uzvikivale homofobne poruke te isticali rasistički transparenti i zastave krajnje desnice. Stanje se ipak nakon intervencije policije smirilo. Sport. Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajne rezultate na svjetskom challenge kupu u mađarskom Sombateju. Glavna vijest dana je zlato Aurela Benovića koji je pomeo konkurenciju i pobjedio u finalu partera. Odličan nastup Hrvatske upotpunio je Mateo Žugec osvajanjem srebrne medalje na konju s hvataljkama, dok je u istoj disciplini iskusni Filip Ude natjecanje završio na 6. mjestu. Hrvatski vratar Dominik Livaković večeras bi trebao imati prvi službeni nastup za Barcelonu. Katalonci u 21 sat gostuju kod Sevilje, a španjolski mediji najavljuju da će naš reprezentativac započeti utakmicu u početnoj postavi. Livaković je ostavio odličan dojam na posljednjim treninzima, zbog čega bi trebao dobiti priliku za prvi službeni nastup u dresu Barcelone. To će mu ujedno biti i prvi nastup u španjolskom prvenstvu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslijepodne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa redovnim stranim Topom 20. Po redu je to 1658. Slijedi nam 20 pjesama, kao i obično, plus dva nova prijedloga, a tu su i dva nova ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispali su Two Colors i Andrea Svej i ispao je Teddy Swims, koji je u top listi s pjesmom Break Up in Reverse proveo punih 8 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlotjedno 18. drži Beck. Njegov najsvježiji single nosi naslov Disappearing Act. Tri je tjedna s nama, Beck.

Bio je to Beck i pjesma Disappearing Act na Otinom 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedno je 15. mjesto, tu je Ariana Grande i pjesma koja se zove isto kao i njen novi studijski album Petal. 7 punih tjedana u top listi Ariana Grande. Number 19.

0: Bila je to Ariana Grande s pjesmom Petal na odjednom 19. mjestu, a na 18. prošlo tjedno je 20. Tu je Noah Kahan i pjesma Orbiter. Četvrti mu je tjedan svom pjesmom u top listi Noah Kahan.
1: Number 18.

na valovima Radio Centra slušate Strani Top 20. Čuli smo izvođača, zove se Noah Kahn i pjesmu Orbiter na ovotjednom 18. mjestu, a na 17. pad sa prošlotjednog 13. za Ellie Goulding i njen aktualni single Four Seasons, 6. je tjedan u top listi Ellie Goulding. Number 17.

0: Bila je to Ellie Goulding sa pjesmom Four Seasons sa novog studijskog albuma koji je nedavno objavljen. Ellie Goulding je na ovotjednom 17. mjestu. Na 16. paca prošlotjednog 14. za kombinaciju Meduza i Khalid. Weekend je naslov pjesme, a punih 8 tjedana je u top listi.
1: Top 20.

0: Bili su to Meduza i Khalid u pjesmi Weekend na ovotjednom 16. mjestu, a na 15. mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Olivia Rodrigo i njezina nova pjesma, novi single, zove se Serena Joy. Slijedi Olivia Rodrigo.
1: Number 15.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy. A na 14. mjestu prošlo tjedno je 12. Tu su Topic i Carte Blanche. Lucky Ones je naslov pjesme, a tek su dva tjedna u top listi.
1: Number 14.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 14, bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones, a na 13. paca prošlotjednog 9. za njega, on se zove Nico Santos, Why Don't You Stay, pita se on o svojoj pjesmi, petirana u top listi Nico Santos.
1: Number 13.

0: bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay na Latinom 13. mjestu, a na 12. mali pomak s prošetinog 11. za Carly Rae Jepsen, Motivation i naslov njene pjesme, tri tjedna u top listi Carly Rae Jepsen.
1: Number 12.

0: Bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation na ovotjednom 12. mjestu. Na 11. prošlo tjedno je 17. mjesto. Tu je Alex Warren i pjesma Emerald Eyes. Dva je tjedna u top listi Alex Warren.
1: Top 20. Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1658. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga podsjetit ćemo se na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Beck, 19. Ariana Grande, 18. Noah Kahan, 17. Ellie Goulding, 16. Meduza i Khalid, 15. prvi novi ulaz Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy, 14. Topic i Carte Blanche, 13. Nico Santos, 12. Khali Rae Jepsen i 11. Alex Warren. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu je relativno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, Adela, ne Adele, nego Adela, u pjesmi Ain't in LA. Pjesma je visoko na svjetskim top ljestvicama. Adela.

Čuli smo izvođačicu koja se zove Adela i pjesmu Ain't in LA kao ovo tjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto Paca prošetinog 4. Za nju, ona je Stella Lefty, Boston se zove pjesma, a 7 tjedana je već u top listi.

0: Bila je to Stella Lefty i pjesma Boston na ovom tjednom 10. mjestu. A prošloga tjedna 10. ovoga tjedna 9. drži Beyoncé. Morning Dew, Donk, zove se pjesma 4 tjedna u top listi Beyoncé.
1: Number 9.

0: Bila je to Beyoncé i pjesma Morning Dew, Dong na ovotjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu su Irci, The Script, The Crowd Was Singing, Wonderwall, zove se pjesma, single sa njihovog novog studijskog albuma, 5 tjedana već u top listi, The Script.
1: Number 8.

0: Čuli smo Irce The Script i pjesmu The Crowd Was Sing Wonderwall na ovom tjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu je prošlo tjedno osmo, tu je Morgan Wallen i njegov single Been By Now, 4 tjedna već u top listi s ovom pjesmom Morgan Wallen.
1: Top 20.

0: Bio je to Morgan Wallen i pjesma Been By Now na otjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz, tu su Alef Arben i Maja Stephens. Same Old Sky zove se pjesma. Alef Arben.
1: New entry.
2: Number 6.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na šestom mjestu. Bili su to Ale Farben i Maj Stefans u pjesmi Same Old Sky. Nastavljamo dalje s top listom, slijedi peto mjesto, a prošlo tjedno drugo. Tu su Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours, zove se pjesma šesti tjedan već u top listi.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Love Sensation After Hours na Otinom petom mjestu. Prošloga tjedna peto mjesto, ovoga tjedna četvrto drže Martin Garrix i U2. Pjesma Fireflies već je 6 tjedana u stranom topu 20 Radio Centra. Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Top 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo Martina Garrixa U2 u pjesmi Fireflies. A na trećem mjestu je i prošlo tjedno treće mjesto, tu su Cat's Eye i pjesma Animal, koja je već 6 tjedana u stranom Top 20.
1: Top 20. Number 3.

Bile su to Cat's Eye i pjesma Animal na otjednom trećem mjestu, a na drugom skok sa prošlotjednog šestog za Take That i njihovog gosta, to je Michael Patrick Kelly. Feel My Love zove se pjesma, dva tjedna tek u top listi Take That i Michael Patrick Kelly. Don't look

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1658. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Beck, Ariana Grande, Noah Kahan, Ellie Goulding, Meduza i Khalid, pa smo čuli na 15. mjestu Oliviju Rodrigo i pjesmu Serena Joy kao prvi novi ulaz. Nakon toga su slijedili Topic i Carte Blanche, Nico Santos, Kalira Jepsen i Alex Warren. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bila je to Adela u pjesmi Ain't in LA. Nakon toga su slijedili Stella Lefty, Beyoncé, The Script, Morgan Wallen. 6. mjesto, drugi novi ulaz Ale Farmin i Mae Stephens u pjesmi Same Old Sky. Nakon toga Madonna i Kylie Minogue, Martin Garrix i U2, Cat Sai i na drugom mjestu Take That i Michael Patrick Kelly. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Calvin Harris i Jazzy. Pjesma se zove Satisfy.

0: Bili su to Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfy kao ovotjedni drugi novi prijedlog. I konačno, ima nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlotjedno prvo mjesto. Tu je James Blunt i pjesma Tastes Like Summer, prvi single sa novog nadolazećeg albuma. 3 tjedna sa ovom pjesmom je u top listi i uz 52-godišnjeg Jamesa Blunta zaključujemo strani top 20 Radio Centra, 1658. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: Top 20.
2: Number 1.

Noćas Radio Centar. Radio Centar.